אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

0: המשחק המרכזי עם אור שירזי ואיציק רובין.
1: ערב טוב לכם ושבוע טוב, ברוכים הבאים למשחק המרכזי, שידורי המשחקים של בית"ר ירושלים, כאן אצלנו בגלי ישראל. אנחנו מיד פותחים עם ההמנון הלאומי ומיד הצטרפו אלינו.

0: ברוכים הבאים למשחק המרכזי, ביתר ירושלים נגד מכבי תל אביב. אנחנו באצטדיון טדי, זאת במסגרת ליגת העל בכדורגל, ליגת ווינר, מחזור 30. כאן בעמדת השידור שלנו במרומי יציע באצטדיון טדי, אנוכי השדר אור שירזי, הפרשן לצידי איציק רובין. אנחנו קצת צרים בזמן, כי ממש פתיחת השבת פתחנו כמה דקות לאחר מכן, אז נתחיל בזריזות עם ההרכבים ומיד נספר לכם גם על כל מה שהיה כאן. נתחיל עם האורחת מתל אביב, מכבי תל אביב. בשער, אופק מליקה. בהגנה, רוי רביבו, רז שלמה, איתור דו סנטוס, טייריסה סנטה. בקישור, הקפטן דור פרץ, איסוף סיסוקו, עידו שחר, אמיר סאיטי ואליו ברלה. ובהתקפה, סייד אבו פרחי. המאמן, רוני דיילה, עוזר לו, קני מילר. עכשיו הרכב של ביתר ירושלים. בשער, מיגל סילבה. בהגנה, ננה אנטאוי, בריין קרבאלי, לוקה גדרני, ירדן כהן. בקישור, ירין לוי, בוריסינו, זיו בן שימול. ובהתקפה, סמואל קלו, ירדן שואה, הקפטן. ושחקן חודש אפריל, וירותיי ורבותיי, הוא קיבל את הפרס ממש לפני כמה דקות, מספר 77, עומר רצילי, המאמן ברק יצחקי, עוזר לו משה אוחיון. צוות השיפוט כאן לערב, השופט הראשי יגאל פריד, עוזרים לו רוסטי טליס ועידו צולר, יואב מזרחי הוא השופט הרביעי, בבר נמצאים רפאל גבע ודניאל בר נתן. מכבי תל אביב בצד ימין, במדי החוץ שלה, תתקוף את השער שמשמאל, ביתר ירושלים. השחקנים כעת מודים ליציע המזרחי ולכל 30,000 שוטפים אותנו, אנחנו ללא הקהל של מכבי תל אביב, עוד נרחיב על כך. ביתר בצד שמאל תתקוף את השער שמימין. ערב טוב איציק רובין, בקצרה, מה ביתר ירושלים צריכה לעצור את מכבי תל אביב המושלמת שמגיעה לכאן עם שלושה ניצחונות משלושה משחקים פתיחת הפלייאוף? ממש בקצרה.
1: ערב טוב, שבוע טוב, אור למאזינים. מכבי תל אביב באה מעודדת אחרי הניצחון על באר שבע ממש בדקה ה-97, והיא מושלמת, מה שגרם לביתר ירושלים לעלות למקום הראשון. ביתר ירושלים גם כן בפורמה, מנצחת. איך היא צריכה לעצור אותה? זה יהיה קשה, זה לא יהיה פשוט. מכבי תל אביב היא מנצחת היום, היא יודעת שהיא חזק בתמונת האליפות. ביתר ירושלים חייבת לשחק את המשחק שלה, ואחריות רבה בקישור האחורי, מאחורה, לא לספוג, לנצח את המשחק זה חובה, והדרך עדיין ארוכה.
0: אנחנו עוד נרחיב על כך. ביתר ירושלים עם ארבעה שינויים מהרכב בשבוע שעבר, ממש באמצע השבוע, סליחה, מכבי תל אביב עם שני שינויים מהרכב שלה מהניצחון על הפועל באר שבע, ביתר עם ארבעה מהניצחון על הפועל פתח תקווה, הזכרנו את זה, ההפרש ביניהם ביתר ירושלים עם 64 נקודות בטבלה, מכבי תל אביב 58, הזכרנו את זה, ביתר מחפשת ניצחון רביעי ביתי ברציפות מאז עונת 2017-18, היא לא השיגה זאת. המשחק המרכזי שלנו הערב, מכבי תל אביב מתארחת כאן באצטדיון טדי אצל ביתר ירושלים, היא גם תפתח את המשחק הזה לעיני 30,000 בצהוב שחור. אין כאן קהל של מכבי תל אביב בעקבות עונש חוץ, עונש מכירת כרטיסי חוץ. היה כאן גם טקס מרגש לכוכבי האליפות של 96-7, 97-8, אנחנו עוד נרחיב גם על זה. אתם שומעים את השירה של אוהדי ביתר ירושלים שמחמים את הגרון כמונו. עוד רגע קט יצא לדרך המשחק הזה, ויגאל פריד מוציא את המשחק הזה לדרך. מכבי תל אביב עם כדור ארוך אחורה אל השוער אופק מליקה, ששולח כדור אל חלק ההתקפה, ניסה למצוא שם את סאיטי. כבר השתלטות של מכבי של ביתר ירושלים, יש כדור חוץ, ומכבי תל אביב מהארת עם כדור החוץ הזה אל עבר סאיטי, הוא מחליק, מאבד, זה יהיה כדור שוער של מיגל סילבה וביתר ירושלים. רובין, אווירה מחשמלת בטדי.
1: אווירה מחשמלת בטדי, לחץ מאוד מאוד כבד על שחקנים של ביתר ירושלים, הם יודעים שבמקום הראשון הם לא רוצים לאבד את זה, חייבים לשחק באחריות. לעומת זאת, מכבי תל אביב פותחת בלחץ, הכדור רץ קדימה, לוחצת את ביתר ירושלים שתצטרך לנצל את זה טוב טוב עם ה...
0: רגע, בוא נראה את ביתר מנסה לצאת קדימה, יש עבירה, הכדור נשלח מהשוער מיגל סילבה אל ירדן שואה, הקטר שחוזר ישירות להרכב אחרי שנעדר, בעצם עלה מהספסל בעקבות פציעה. ועכשיו יש עבירה עליו וזה כדור חופשי לביתר ירושלים.
1: עד שהוציאו את הכדור הזה, אז בביתר ירושלים למעשה ארבעה שינויים בהרכב, כמובן עם ה-4-3-3 הקבוע שלה, כאשר דהן מיכה תברש וגונזלס בחוץ, מי שנכנס כמובן ממקומם זה קרבאלי, אינו לוי ושואה. זה שלך אור,
0: שואה עם כדור חופשי 40 מטרים מהשער של מכבי תל אביב, מסובב לרחבה מסמצות גדרני שמחליק שם, פספס את הכדור, הבלם הגיאורגי עלה לעזרת ההתקפה במצב הנייח הזה, החליק במעט, זה כדור שוער של אופק מליקה, ניסיון טוב של ירדן שואה, אם זה היה מגיע, גדרני יכל להוציא רוחב כן, ולהוריד עם הראש.
1: כן, התרגיל הזה של גדרני שמשתחל איפשהו תמיד מאחור, לכיוון הקורה הרחוקה, לוקח את המרחק, מנסה להגיע לכדור הזה, זה לא צלח, אבל רואים שהכדורים האלה לא הולכים סתם. בכל כדור חופשי, גם בקרנות, יש מטרה, יש כיוון ויש דרך. בואו נקווה שזה יצליח היום. בכל מקרה, מכבי תל אביב, אנחנו יודעים, באה בפורמה, ניצחה את הפועל באר שבע, היא יודעת שניצחון היום יחזיר אותה למאבק האליפות, היא מאמינה בעצמה, ביתר ירושלים צריכה להיזהר, להשתלט על האמצע, אחריות גם של קרבאלי, גם גדרני, ירדן כהן עם היכולות שלו.
0: הנה, הזכרת את זה, ויש עבירה באמצע, והכדור של מכבי תל אביב עם הסנטה, מעביר לאגף שמאל, מוצא את ורלה. מה יעשה ורלה? הקיצוני מכיף ורדה, ניסה למצוא את ידו שחר שמאבד את הכדור הזה. קרבאלי עכשיו לירין לוי, מחזיר באחריות אחורה אל עבר גדרני. גדרני עם כדור לקלו, קלו צריך לא להתמזבז עם הכדור, לשחרר אותו מהר, יש ניסיון של סיזוקו לחטוף לו. קלו שומר על הכדור ברגל, הוא מוסר לו טוב לידו שחר, רק נזהרתי מהדברים האלה. עכשיו אבו פרחי, ננסה למצוא את פרץ, לא מספיק טוב. שם ההשתלטות של ננה, והכדור חוזר לביתה ירושלים. קלו צריך להיזהר מהשטויות האלה, רובין.
1: נכון, קלו בדרך כלל עושה את זה באגף השמאלי, שאם הוא מאבד אין לו שום סיכון פה.
0: פה ממש, כבר התקרב לרחבה.
1: הוא ממש התקרב לרחבה, אומנם חילץ את הכדור נהדר, אבל הוא צריך שם קצת יותר, הרבה יותר אחריות, לא לאבד כדור כזה, מאוד מסוכן. אנחנו יודעים כמה מכבי תל אביב עלולה להיות מסוכנת במצבים האלה, זה יד של יצילי, השופט
0: יש רעה. נגיעת יד של יצילי, כן, כן, גל פריד ראה את זה. והשתלטות על הכדור, זה ברח לו. כדור של מכבי תל אביב עכשיו. סיסוקו מחזיר אחורה, אסנטה, זה כמובן רוי רביבו בצד שמאל, כן, אסנטה אז... בצד ימין, יש עבירה על רביבו.
1: אז דיברת גם על אסנטה, גם על רביבו, שניהם בהרכב היום לעומת הרכב שפתח מול הפועל.
0: כן, הם נהדרו מול באר שבע בעקבות צהובים, חוזרים ישירות להרכב.
1: בהחלט, שני שחקנים מאוד מאוד משמעותיים באגפים של, בהגנה של מכבי תל אביב, הם כמובן במקום של כמרה ויחזקאל.
0: אנחנו 4 דקות של כדורגל, מכבי תל אביב מנסה לצאת קדימה, זה לא הולך לה. היא מחזירה אחורה, עד רז שלמה שנלחץ שם קצת. עד איתור כמובן, יש עבירה, מה אומר גל פריד? עבירה על איתור, הכדור יש של מכבי תל אביב. איתור נלחץ שם, הלך סמוך לקו החוץ כמעט.
1: כן, שואה שם לו גוף, השופט פריד ראה עבירה. אבל בינתיים כמה אנחנו 4 דקות של כדורגל, אנחנו רואים רק את מכבי תל אביב אוחזת בכדור, מחזיקה אותו, מנסה להניע, ביתר מנסה לחטוף, אבל זה מה שהיא רוצה, היא רוצה שמכבי תתנהל מאחור ואז הלחץ הזה יגיע.
0: מליקה עם כדור לרביבו, רביבו לא מצליח להגיע, אי הבנה בין השניים, זה כדור חוץ לביתר ירושלים, ונענה אנטאוי המגן הגנה יוציא את זה. רוני דיילי, המאמן הנורווגי של מכבי תל אביב, מחא כפיים, הרגיע קצת אחרי האיבוד כדור הזה.
1: יהיה מאוד מעניין לראות את זיו בן שימול היום במשחק של ביתר ירושלים, שמקבל את הקרדיט שוב מברק יצחקי. אני חושב שזה עמוס מדי בשבילו, אני במשחק הזה הייתי מעדיף את מיכה.
0: בוא נהיה עם כדור החוץ, ננה מוציא אותו לא טוב, זה יהיה כדור של מכבי תל אביב אחרי ההרחקה.
1: אבל בהחלט זיו בן שימול הראה יכולות אדירות בתקופה האחרונה, בהחלט הוא ראוי כמובן לפתוח. אני מאוד
0: אבל זה שוב קצת למנוחה.
1: לא סוחט, בדיוק, לא סוחט אותו יותר
0: את
1: מדי.
0: את הלימון עד הסוף.
1: בדיוק, ולא יהיה עייף היום. מאוד חשוב חוכמת משחק שלו והחזקת הכדור.
0: עידו שחר משתחרר באמצע, נותן ימינה לדור פרץ, כובש שער הניצחון מול באר שבע בדקה 97 באמצע השבוע. עכשיו הולכים ימינה, אסנטה עושה שם עקיפה לסעיטי, סעיטי באמצע לדור פרץ. שחר עכשיו נותן להסתרפות של ורלה, ורלה לרביבו, רביבו עם הרוחב, וזה שער! 1-0 למכבי תל אביב! שער מוקדם לזכותה של מכבי תל אביב! אבל על המסכים יש דגל, הכוון מרים את הדגל הנבדל, ועל המסכים שער בבדיקה. האם השער הזה נפסל? זה נראה שיגאל פריד פוסל את השער הזה. האם היה נבדל בהכנסת הכדור של רביבו או של רביבו עצמו לפני כן כשהוא קיבל את הכדור?
1: מאוד יכול להיות, אנחנו נמתין כמובן לבדיקה של עבר. פריד נראה מאוד נחוש, גם הכוון
0: היה נחוש, פריד הרים את היד,
1: חיכה לסוף המהלך,
0: זה נראה שהשער הזה נפסל.
1: כן,
0: אבל אולי מחכים לאיתות רשמי. אין שער, אין שער למכבי תל אביב, 0-0 בטדי, משחק חדש, אין שער.
1: וביתר צריכה, אתה יודע, לשים לב לדברים האלה, ראינו, אמרנו, 4 דקות, 5 דקות של משחק, ראינו רק מכבי תל אביב.
0: רגע, זה עדיין לא רשמי, אני מסתכל על יגאל פריד, השופט הראשי, הספסל של מכבי תל אביב, שים לב, רובין, יחד עם רוני דיילי, כל השחקנים, ממש עומדים על מחוץ לספסל, שופט הרביעי והקבע ניגשים להזיז אותם משם, על המסכים שער בבדיקה, זה עדיין לא רשמי. עדיין השער הזה בספק האם הוא קיים או שהוא יבוטל. דקות של דרמה כאן בטדי, מי שיצטרף אלינו, מחזור 30, אור שירזי ויציק רובין מעבירים לכם את המשחק המרכזי. מכבי תל אביב כבשה לפני רגע שער ממש בדקה החמישית, היה זה רוי רביבו, וזה נראה שהכוון מסמן, יש שער, יש שער, עידו שחר חוגג את השער הזה, מכבי תל אביב עולה ל-1-0, יש אישור ממערכת המסך, עידו שחר הוא הכובש, והוא זה שחוגג יחד עם שחקני הספסל והמאמן רוני דיילה, מכבי תל אביב עולה ל-1-0, כמה מאכזב עבור בית"ר ירושלים, לא כך ציפינו שהיא תפתח, אחרי 5 דקות, מכבי תל אביב 1, בית"ר ירושלים 0, עכשיו זה רשמי, בבר מאשרים לשופט הראשי גל פריד.
1: כן, אז בבר מאשרים, וכל המהלך הזה על רוי רביבו, כמובן שנכנס, ואמרנו כמה הוא משמעותי, גם הוא וגם הסנטה באגפים, בהצטרפות שלהם, בלחץ שלהם.
0: רק נגיד שהמשחק חודש, ביתה ירושלים מחדשת אותו.
1: וחבל, מבחינת ביתה ירושלים, אתה יודע, מבחינת המשחק אנחנו רואים שהיא משדרת לחץ וחוסר.
0: תראה, השאלה שהייתה זה האם אבו פרחי היה בנבדל, הוא זה שהפריע שם, הוא לא כבש, אבל הוא הפריע כאשר עידו שחר כבש.
1: אם הוא היה מעורב במהלך, אני מאמין שהיו פוסלים את זה, אבל ככל הנראה זה היה לוודאי, אנחנו... השער הוא שער, אז אתה יודע...
0: תשמע, ראינו את ביתה ירושלים כבר... רגע, עכשיו מכבי תל אביב דוהרת קדימה. החזרת כדור אחורה לעידו שחר. הרחקה בזמן של ננה שהגיע לסגור. וקלום משתלט על הכדור הזה. בצד שמאל, מחזיר אחורה. לירדן כהן, צריך להיזהר כהן. מחזיר עד גדרני. עכשיו קרבלי באמצע, ראינו כמה הוא יחסר מול הפועל פתח תקווה. הכנסת כדור של שוע שמה. עכשיו שועה עם הכדור, סליחה, אצילי לידו, מכניס לאצילי, אצילי מול מליקה, מליקה עוצר אותו בתוך הרחבה, הכדור חוזר לאצילי, עכשיו הוא נותן שמאלה לירדן כהן, מה יעשה כהן? כהן מנסה לחתור לרחבה, מקפיץ פנימה, זה לא מגיע לקלו, יש הצטרפות של ננה, יש טענות שם של עבירה, של ננה וגל פריד שורק, אלברלה, עבירה לזכותה של מכבי תל אביב, ננה נתן לו מגע קל, אני לא הייתי שורק על זה.
1: כן, אבל מגע קל בתוך הרחבה, תמיד היתרון, אתה יודע, הוא למגן, נתן לו מכה שמחייבת את פריד לשרוק. מה כן, פריד לא היה חייב לשרוק, היה צריך להמתין לסוף ההתקפה הזאת, לראות איך זה נגמר, ואז לבדוק בבר. אני לא חושב שהוא היה חוטא בתפקידו. בכל מקרה, ביתר ירושלים מצב ענק, כשהכל התחיל מקלו, עם ירדן כהן למעשה, עם הכדור עומק הזה של קלו, לעבר שוע שפורץ, עוצר, הוא ואצילי, שניים על שניים, נותן כדור מעולה, מצוין, לאצילי, משאיר אותו מול מליקה, השוער המצוין הזה, שלוקח את הכדור הזה בקושי.
0: השוער הצעיר של מכבי תל אביב, בן 21 בלבד.
1: לוקח אותו ברגל, ובינתיים הוא משאיר את מכבי תל אביב עם שער
0: נקי. עם היתרון
1: נקי,
0: שלה.
1: עם היתרון שלה. חבל מבחינת אצילי. היה צריך לעשות הרבה יותר מזה באחד על אחד הזה, הכדור הלך לו יותר מדי על האחסונית. אתה יודע מה? מכבי תל אביב שומרת גבוה, לוחצת, זה טוב לביתר. מצבים כאלה דווקא הוא יכול להיות מאוד שהיה...
0: דיברנו על זה שביתר ירושלים יודעת לצאת מפיגור. היא עשתה את זה לא מעט העונה. כמה וכמה פעמים. 24 נקודות השיגה ביתר ירושלים מפיגור, כולל 7 מהפכים, היא מסוגלת לעשות את זה גם הערב. בינתיים יש שם עבירה לזכותה של ביתר ירושלים. בצד שמאל, שוב רחוק מהשאר, אבל ירדן שוע ודאי ינסה להגביה מפה לרחבה, למצוא ראש ביתרי. אנחנו נכנסים לדקה 11 בטדי, שוע עם כדור חופשי, מסובב פנימה, יש שם הרחקה בזמן של איתור הבלם הברזילאי של מכבי תל אביב, וזה הולך לכדור קרן. הקדים שם הראש ביתרי, הבלם הברזילאי של מכבי תל אביב.
1: כן, ביתר פתחה את המשחק לא טוב, קצת באלם. אחרי השער השתלטה על המשחק, על הכדור, לקחה אותו לרגליים שלה.
0: רק נגיד שמקביל אלינו, הפועל פתח תקווה פוגשת את מכבי חיפה, והפועל תל אביב ובאר שבע נפגשת בבלומפילד. כדור קרן שבתא ירושלים, מסובב מליקה עודף, עכשיו הכדור מורחק שם, אם תבוא ביתה. יש טענה לעבירה, יש טענה בעבירה ברחבה, הכדור יש של מכבי תל אביב, שוע סובב את הכדור ממש לתוך השער של הלבנים הערב.
1: מליקה בקושי למצוא את האצבעות, לוקח את הכדור, עודף אותו גם לא טוב לגובה, שוע מזהה את זה, מנסה לעלות את הכדור הזה, פוגע ברז שלמה, שישכב על הדשא כמובן, ויעבירו את הזמן. אני לא יודעת כמה זה יעזור להם בדקה כזאת להעביר את הזמן, אבל דקות טובות, כמה אנחנו, מאז השער של מכבי תל אביב למעשה.
0: ביתר התעוררה, אבל עדיין לא מצליחה למצוא את השער.
1: כן, כן, אבל זה די קרוב.
0: היא מתקרבת.
1: היא מתקרבת.
0: אנחנו בדקה 12, מכבי תל אביב מחדשת את המשחק הזה. ניסיון ללחץ ביתרי לחטוף את הכדור, והנה החטיפה. אבל ההרחקה הזו לתוך הרחבה, שהוא המשתלט, משאיר את זה שם לקלו. הרחקת מכבי תל אביב, היה שם נבדל ברור. הכנסת הכדור הזו באה מ... אינו שהכניס כדור עומק שם לתוך שוע שהיה בנבדל.
1: בזכות הלחץ של שחקני ביתר ירושלים, מכבי לא הצליחה להכין את הכדור הזה. אינו בנגיעה רעה, שלושה ארבעה שחקנים של ביתר בתוך הרחבה של מכבי תל אביב. שוע היה בנבדל, זה היה ברור. הוא היה יכול להיות, הוא היה צריך לעזוב את זה.
0: לפחות פריד עתה להתקפה להמשיך.
1: בהחלט.
0: מכבי תל אביב מחדשת כעת. דקה 13 בטדי. נגיחה של קרבלי. מנסה למצוא את בן שימול, לא מספיק טוב. סיסוקו משתלט. הקשר ממעלי בועט את זה על זיו בן שימול. וזה חוץ למכבי תל אביב. רק נגיד לכם, מאזינים, שרגע לפני הפתיחה של המשחק הזה, היה כאן טקס מרגש לכוכבי יונת האליפות של 96-97 ו-97-98 של ביתר ירושלים. היו פה איציק זוהר, ורבים וטובים, וקורנפיין,
1: וחרזי,
0: וטלסניקו, וקורנפיין, כן, ורבים וטובים.
1: וכן, כל הכוכבים עם עונה חלומית.
0: שתי עונות חלומיות.
1: שתי עונות חלומיות, כן.
0: אבל עכשיו אנחנו חוזרים למה שקורה כאן על הדשא בטדי. ירדן כהן מנסה לצאת קדימה, מוסר לקלו, קלו משתלט עליו. קלו עוד פעם מתמהמה, הוא מאבד את הכדור, ירין לוי מנסה לחפות עליו. לא מצליחים, הכדור של מכבי תל אביב אבו פרחי משחרר לכובש השחר. כובש השער, עידו שחר. עכשיו מקבל בחזרה מרביבו. מחזיר אחורה עד השוער הצעיר של מכבי תל אביב, מליקה. שועה מנסה ללחוץ אותו, מליקה עם כדור לאסנטה בצד ימין. אסנטה נלחץ קצת, מחזיר לאיתור, הבלם הברזילאי. עכשיו לחץ ביתרי שם על איתור. קלו כמעט חוטף לו, האם יש עבירה? מה אומר פריד? חוץ לזכותה של ביתר ירושלים. פעולה נהדרת של קלו עם הלחץ הזה על אסנטה.
1: כן, כל מאבק גוף של אסנטה וקלו, בינתיים קלו גובר עליו, אנחנו צריכים שיעשה את זה, ביתר צריכה שיעשה את זה על הקו, בריצה, שינסה להשתחרר ממנו ולהוציא איזה כדור חכם. בינתיים הלחץ הזה עובד, בוא נראה את כדור החוץ הזה של ירדן כהן.
0: בוא נראה, ירדן כהן ודאי ינסה להוציא את הכדור הזה לתוך הרחבה של מכבי תל אביב. דקה 14 בטדי, מכבי תל אביב 1, ביתר 0, ביתר מנסה לצאת מפיגור, הנה כדור החוץ יוצא לרחבה. שוב נגיחה שם, זה איתור, הבלם הברזילאי. ועכשיו יש ניסיון של מכבי תל אביב לצאת קדימה, אבל היא לא מצליחה. קרבלי חוטף עכשיו, והמסירה הזו לא טובה של ננה. הגנת מכבי תל אביב מרחיקה, ננה צריך להיזהר, הכדור חוזר לה בחלק המגרש שלו. יש שם הלחץ של ורלה עליו. יגאל פריד אומר, עבירה של ורלה על ננה.
1: בהחלט.
0: הכדור יהיה של ביתר ירושלים.
1: בהחלט, ננה צריך להבין שזה לא הפועל פתח תקווה. ורלה רביבו על האגף שלו, מאוד מאוד קשה, זה כבר עולם אחר. הלחץ יהיה עליו, הוא יצטרך להיות הרבה הרבה יותר אחראי בפעולות שלו ההגנתיות, בסגירה הנכונה. הוא לא צלח בשער לסגור את רביבו והמסירה שלו, והלחץ הזה
0: שוב לחץ על שחקני ההגנה של ביתר.
1: קרבלי מסתדר עם זה,
0: קרבלי לירין לוי, ירין לוי משחרר את בן שימול, הקהל הביתרי מפציר בו לצאת קדימה, וזה בדיוק מה שהוא עושה. במי יבחר? במסירה בן שימול, בחטיפה עידו שחר חוטף לו, ועידו שחר יוצא קדימה, עכשיו גדרני מגיע לעזור, חוטף לידו שחר, והכדור שוב של ביתר ירושלים, סגירה נהדרת של הבלם הגיאורגי. כמה הוא אהוב הקהל כאן בטדי.
1: כן, בן שימול וירדן כהן לקו שם בשמירה, בסגירה. גדרני מגיע, מחלץ נכון, במזל גדול, או ביכולות שלו, יותר נכון, את המתפרצת הזאת של מכבי תל אביב. ובן שימול, אתה יודע, דיברתי על זה בתחילת השידור, שמאוד יכול להיות שהעומס עליו יהיה כבד והוא יהיה עייף. ראינו 2-3 פעולות שלו לא טובות, מנסה לעבור, מנסה לחתוך, למדו אותו או שסימני עייפות.
0: בוא נראה עכשיו את ביתר ירושלים יוצאת עם כלול, ירין לוי.
1: יצחקי יצחק לקחת את זה בחשבון.
0: ירין לוי מאבד את הכדור הזה. עכשיו גדרני מגיע לנקות, הכדור לקרבלי, קרבלי קצת חולם, ננה מגיע לחפות עליו ומחזיר לשוער מיגל סילבה. משהו עובר על ההגנה של ביתר ירושלים, קצת נלחצת. כדור מדויק של מיגל סילבה לירדן כהן, המגן השמאלי. כהן מסתובב, מחזיר אחורה לגדרני, ביתר תצא מסודר. רבע שעה של כדורגל כבר מאחורינו בטדי. 1-0 למכבי תל אביב, שער מוקדם של עידו שחר בדקה השישית. שמאלה עכשיו לקפטן, ירדן שוע. מירדן לירדן, ירדן כהן מקבל. מחזיר לגדרני. קרבלי נותן לגדרני בחזרה. גדרני שמאלה. לבן שימול. זה ירדן שוע שמשאיר לאינו, אינו בועט, נבלם שם, יש קרן בדרך, השתחררות נהדרת של אינו, קיבל את הכדור מירדן שואה, וזה הולך לכדור קרן. זה קלוש שהוציא את הביתה הזו מחוץ לרחבה. הלך אחורה החלוץ הקולומביאני, ניגרי, סליחה.
1: כן, הוא פינה לשוע את האגף בצד שמאל, נכנס לאמצע.
0: בוא נהיה עם כדור קרן מצד ימין, אומר אצילי עליו. אצילי מסובב לקרוב, הרחקה של מכבי תל אביב, הכדור עדיין בתוך הרחבה שלה. עכשיו מגיעה הרחקה של סאיטי עד לננה. ננה צריך להיזהר, מגיע נלחוץ אותו, זה עידו שחר. איזו התקדמות עשה הקשר הצעיר של מכבי תל אביב. 11 שערים, הוא סגן מלך השערים, זה שער 12 שלו, השער שהוא כבש כאן הערב בטדי. כי היו לו הרבה עונות השלה עד שהוא מצא את המקום במכבי תל אביב, והעונה הוא פוגע, מה זה פוגע?
1: כן, מכבי תל אביב הפתיעו את ביתר ירושלים עם הלחץ שלהם, עם העלייה קדימה, עידו שחר קשר, רץ ממש לעמדת החלוץ.
0: תראה, הוא גם מחלץ הרבה כדורים. עכשיו ביתר מנסה לצאת קדימה עם ירין לוי, מחזיר אחורה לאינו, אינו לבן שימול, בן שימול חופשי, מכניס הדר לשוע, שוע עם העקב, לקלו, קלו צריך לבעוט, קלו בתוך רחבה מתמהמה, מנסה עוד פעולה, למה הוא לא בעט בנגיעה? הכדור חוזר ליאף, עכשיו שוע! קפטן של ביתר ירושלים חוגג! ביתר ירושלים אחת! מכבי תל אביב אחת! לא היה נבדל שם של ירדן שוע! היה זה ירין לוי שניסה ביתת יאף! היא לא התלבשה לו! היא הגיעה לירדן שוע! ושוע מגלגל את השוויון לרשת של מליקה מ6-8 מטרים!
1: השתלטות נהדרת של ירדן שוע לכדור הזה! לא נלחץ מול מליקה, נותן לו לפינה רחוקה, זורק את מליקה לפינה השנייה, ו-30 אלף אוהדים כאן, רועשים וגועשים, מרימים את הקבוצה הזאת.
0: רגע, איציק, האם השער הזה ייפסל? יש כאן שער בבדיקה.
1: יש בדיקה.
0: האם היה נבדל של ירדן שוע? אנחנו מפה לא ראינו נבדל מהגובה.
1: בסדר, ייבדק, אבל ביתר ירושלים אמרנו שהשער בדרך, הם לחצו, שאפו לשער השוויון הזה.
0: ותראה את הקהל בצהוב שחור, תראה את הקהל, תשמע אותו. השער מאושר, יש אישור ממערכת המסך. ביתר ירושלים משווה ל1-1, משחק חדש בטדי. מכבי תל אביב מחדשת כעת עם כדור של מליקה, לא מדויק. וירדן שוע עם השער הזה, מלך שערי ביתר, עם 14 שערי ליגה במדים הצהובים שחורים העונה.
1: תראה, אני רוצה להגיד לך ששער השוויון הזה יוסיף מאוד לביטחון של ביתר ירושלים, אבל בוא נגיד ככה, היא שיחקה עד הרי בביטחון מאז השער של מכבי תל אביב, ושאפה להשוות.
0: רגע, יש שם האימות בין סיסוקו לזיו בן שימון, סיסוקו יותר חסון, חזק, אבל יגאל פריד מגיע להרחיק. בוא נשמע את הקהל בצהוב שחור.
2: יותר חזק, ירדן! ובמשל השאר, מספר 16, ירדן! יאללה!
0: אתם שומעים את ההתלהבות בצהוב שחור. אז זה לא היה ירין לוי שניסה ביתת יאף, זה ירדן כהן שניסה ביתת יאף, וממנו הכדור הגיע לירדן שוע, שקבע את השוויון כאן.
1: וביתר ירושלים עכשיו, אחרי שהשוותה את התוצאה, תהיה חייבת לשמור חזק, לא לתת למכבי תל אביב להוביל, להוליך, להבקיע. מי שרוצה את האליפות בעונה הזאת, זה יהיה מאוד מאוד קשה, זה מי שימשיך וינצח במשחקי הפלייאוף. באר שבע, ביתר ירושלים, מכבי תל אביב, שלושת הקבוצות האלה חזקות מאוד, ביתר עם הכדורגל הכי טוב, הכי יפה. בוא נקווה ונאמין.
0: בוא נהיה עם כדור חוץ של מכבי תל אביב כעת בצד ימין. הוצאה אחורה לאסנטה שמחזיר לרז שלמה. שלמה מעביר אחורה לרביבו. רביבו עכשיו מנסה לצאת קדימה, הכדור חוזר אליו. עידו שחר מנסה להשתלט, להחליף אגף שם לסאיטי. סאיטי מקבל את הכדור. כמעט חטיפה שמה של קלו.
1: קלו נהדר, עושה עבודת הגנה. כמה משחקים שאנחנו רואים אותו. ממש חוזר עד קו ההגנה, עוזר לירדן כהן על הקו שלו, מחלץ כדורים, רץ קדימה. עושה עבודה נהדרת, קלו באגף. ואתה יודע מה, גם חילופי המקומות שלו עם שוע נהדר.
0: יש לנו עדכון גם מטרנר, סליחה, לא בלומפיד. שם הפועל באר שבע, מערכת הפועל תל אביב. אליאל פרץ כבש בדקה 13. וגם הפועל באר שבע למעשה מובילה. אבל מבחינת הטבלה ביתר עדיין במקום הראשון. צריך להגיד את זה.
1: כן, עם אותו מספר נקודות, אם התוצאה נשארת ככה. אבל,
0: כן, כן, כמובן. כן. חוזרים לכאן, איבוד כדור של מכבי תל אביב, ישר לרגליו של זיו בן שימול. בוא נראה את הקשר הצעיר הזה. כמעט סיסוקו חוטף לו, הוא חייב למסור כבר. עכשיו הוא נותן מאוחר מדי קצת לירדן שואה, ויש לו הרבה שטח. שואה מקפיס למסור את הצילי! הצילי מפספס את הכדור, זה היה חזק מדי. איזה ניסיון של ביתר ירושלים.
1: כדור נהדר של ירדן שואה.
0: למה הצילי לא הלך עם הראש, ניסה עם הרגל?
1: כן, כן, זה היה רחוק ממנו, אבל אתה יודע, זיו בן שימול הוביל את הכדור הזה נהדר. נעצר במקום, חיפש את שואה, אני לא מבין למה, כבר ירדן כהן עשה את החיתוך ביחד עם כלוב באגף השמאלי, היו לבד, לבד, בכל זאת בן שימול לא ראה אותם, הוא היה כבר עם הגב אליהם, חבל מבחינתו, אבל המהלך לכשעצמו, יפה, נהדר, מצוין.
0: דקה 23, מכבי תל אביב עכשיו מנסה לצאת קדימה, מאזור הרחבה שלה זה רביבו, נותן באמצע לאבו פרחי, אבו פרחי לשחר, שחר מאבד את הכדור, אל עבר ירדן כהן, ועכשיו ננה. מחזיר לסילבה להתחיל מחדש. ננה מקבל בחזרה מהשוער הפורטוגלי שמחזיר בחזרה. מה קורה עם המסירות האלה אחורה?
1: כן, קרבאלי יצא ימינה, התרחק קצת מהשער. סילבה רואה אותו, מנסים לנהל את המשחק מההגנה. מאוד מסוכן, מאוד מסוכן הלחץ של מכבי תל אביב.
0: עכשיו גדרני, הלחץ על מיגל סילבה ועל גדרני. סילבה מעיף את הסכנה על ירדן כהן במדויק. משתלט עם הגוף.
1: מכבי לוחצת, ביתר צריכה לצאת קדימה ומהר ומדויק.
0: אבל ביתר מעטה את הקצב עם ירין לוי כעת במרכז השדה בחלק המגרש שלה עדיין. קרבאלי לננה. ננה לאצילי, בנגיעה. מסירות כפולות בין השניים, שוב הכדור אצל עומר אצילי. מנסה להחליף אגף למצוא את קלו. קלו לא רץ, עוזב את הכדור הזה. הקהל של ביתר המפציר בו לפחות לרוץ לנסות להגיע.
1: הכדור של אצילי, הרעיון היה מצוין.
0: זה יוצא החוצה, זה כדור שוער של מליקה.
1: ביתר צריכה להמשיך בלחץ הזה, באינטנסיביות הזאת. ראינו אותה, עושה את זה במתפרצת גם של בן שימול. מכבי תל אביב לא כל כך הייתה מסודרת.
0: שוב הלחץ ברחבה של מכבי תל אביב עכשיו, בניסיון לצאת קדימה. אסנטה מנסה לשלוח כדור קדימה אל אבו פרחי. קרבאלי כמובן ראשון עם הראש הבלם הקולומביאני. עכשיו סיסוקו באמצע, בן שימול לוחץ אותו, אנחנו נראה הרבה מאצ'אפ כזה בין השניים. איתור מעביר אגף. אל ורלה, עכשיו רביבו. רביבו עם מסירה לא טובה, נמסה לצלות אבו פרחי, זה מגיע לירין לוי. מקבל מאינו עכשיו, נותן להצילי, מסירות כפולות, עכשיו זה ירין לוי באגף ימין, לוי צריך להרים את הראש, מקפיד שם, מנסה למצוא את קלו, קלו משתחל לחווה, יש פנדל, כדור עונשין מ-11 מטרים מזכותה של ביתר ירושלים, אח שלה על קלו, ויש גם כרטיס צהוב, לאיתור, לרז שלמה, לאיתור, סליחה, איתור, הבלם הברזילאי, מקבל כרטיס צהוב.
1: ואיזה מהלך מצוין של ביתר ירושלים. עם הסבלנות הזאת בהגנה, הכדורים הולכים בין שני הבלמים, הולכים ימינה לאנטאוי, משם הכדור הזה עם התנועה של ירין לוי, שכביכול הוא שחקן אמצע, רץ על הקו, מקבל כדור נהדר, הוא רואה 4 שחקנים שנכנסו לתוך הרחבה של מכבי תל אביב, כל אחד בעמדה שלו, גם ברחוק, 2 ממש על שני הבלמים, ואחד שבא אליו קרוב, מקפיץ כדור, אתה יודע מה? לא חד, אבל קלו קורא את זה נכון, רץ רק כדי לתת איזה מגע קטן לכדור, הוא יודע שאו שהוא משתלט עליו ובועט פנימה,
0: או שמכשירים אותו, וזה בדיוק מה שקורה.
1: וזה בדיוק מה שהיה.
0: רגע, רק נגיד שיש פנדל בבדיקה על המסכים, ושקלו שרוע על קר הדשא ברחבה של מכבי תל אביב, לקבל את הטיפול מהצוות הרפואי של ביתר ירושלים. על המסכים פנדל בבדיקה, זה נראה שיגאל פריד רשמי מאשר את הפנדל הזה.
1: תראה, מכאן זה היה ברור. כמובן שהעבר הוא יהיה יותר מדויק.
0: במערכת המסך רפאל גבע ודניאל בר נתן, שכבר התערבו פעמיים, או למעשה התייעצו פעמיים עם השופט.
1: תראה.
0: גם בשער של מכבי תל אביב וגם בשער שוויון של ביתר.
1: לפני הפסיקה, קודם כל אנחנו רואים שעדיין מטפלים בקלו ועדיין אין פסיקה.
0: ולכן גם הפנדל הזה לא יכול לצאת לדרך, כל עוד קלו מקבל טיפול ברחבה.
1: אצילי כבר מחזיק את הכדור ביד. אני חייב להגיד לך משהו לגבי אצילי, אני ראיתי כמה פנדלים אחרונים שלו, אני מאוד מקווה שהיום הוא יהיה יצירתי. הוא בעט לפינה השמאלית של השוער, אני מאוד, מליקה בטוח ראה, יכיר את הבעיטה של אצילי, אני מאוד מקווה שאצילי יעבוד לו בראש.
0: אז הנה אתם שומעים את הכרוז, היום זה אסף נחום, הדובר של ביתר ירושלים, שמעלית פה את הקהל, יש אישור רשמי לפנדל הזה עבור ביתר ירושלים, והקהל כאן בטירוף. עומר אצילי עומד על הנקודה הלבנה, מחזיק את הכדור בידו, מחכים שקלו יצא החוצה אחרי הטיפול בו, והחלוץ הניגרי מקבל את התשואות מועדי ביתר ירושלים. סחיטה חכמה של כדור עונשין
1: כן, ב-11 מטרים. כן, נצילי צריך להיות חכם מול מליקה, שידוע בעצירת הפנדלים שלו, אנחנו זוכרים פנדל ענק, פנדל ענק שהוא עצר בדרבי. בוא נראה.
0: אצילי על הנקודה הלבנה, אצילי! ומליקה עודף עם הרגל! מליקה עודף את הפנדל הזה של עומר אצילי, ביתר לא מובילה, עכשיו יש חטיפת כדור שלה, של ננה לאצילי שהחמיץ, מחזיר לננה, ננה חודר לרחבה, ויש שם הרחקה לקרן, דיברת על הביתות פנדלים של אצילי, ומליקה קורא את זה עם הרגליים ועודף.
1: בהחלט, מליקה רץ לפינה השמאלית שלו, של השוער, ככה הפנדלים, כמה פנדלים אחרונים של אצילי, זה מה שהוא עשה, אמנם זה לא הלך מדויק, אבל מליקה עם הרגליים, לקח את הכדור הזה, פשוט חבל.
0: קרן לביתר ירושלים, אצילי מסובב את כדור הקרן, ואיזו החמצה שמה. הייתה שמה הצטרפות של גדרני, הבלם, וממש משני מטרים הוא בעט מעל השער, ועוד שחקן של ביתר שרו על קר הדשא עכשיו. בוא נחזור חזרה להחמצת הפנדל של אצילי,
1: כן.
0: הוא מקבל פה את השורות עכשיו מהקהל בצהוב שחור. שמנסה להרים אותו, תראה את שפת הגוף שלו, שתי ידיים על המותניים, כמה הוא מאוכזב.
1: בסדר, ברור שהוא מאוכזב, הוא ווינר, אבל זה עוד יבוא, אצילי יודע, ידע להרים את עצמו מהמצב הזה, אני מאמין שהוא ייתן את כל
0: כולו עכשיו. אצילי עם שער ובישול במשחק הקודם, הניצחון על הפועל פתח תקווה. וכפליים
1: כדי לתת איזה משהו היום.
0: במשחק מול הפועל פתח תקווה הוא דייק מהנקודה הלבנה. מה מסמן שם יגאל פריד? להוציא את הכדור בדיוק מאיפה שהוא יצא?
1: לא, הוא פשוט שינה, כדור חוץ לזכותה של ביתר.
0: אז הנה, ביתר עם הירד עם כדור החוץ הזה, אצילי וננה, ננה מהבית הכדור, כמעט אצילי חוטף. עכשיו שחר שולח את ורלה, ורלה מחזיר אחורה, לא טוב, מגיע לירין לוי. מה עושה ירין לוי? בועט! הכדור שלו פוגע בדרך ברז שלמה, ויצא לקרן. אף אחד לא יוכל לעצור את הכדור המתגלגל הזה.
1: שמע, ביתר הייתה בפורמה, הייתה בתנופה, השער, השתיים, המהפך המהיר הזה יכל באמת לתת המשכיות לזה, אבל מה שטוב שביתר לא מורידה את הרגל מהגז.
0: יש לנו רובין עדכון גם מהיציון שלום הביטוח, שם הפועל פתח תקווה מובילה מכבי חיפה, רועי דוד כבש בדקה 31. חוזרים לכאן לטדי, כדור קרן נוסף לזכותה של ביתר, עכשיו שועה מסובבת כדור הקרן, מליקה עודף את זה, ממש מקו השער. הרחקת כדור מגיעה שמה עד ננה, נותן לבן שימול. חזרה לירדן שועה, שועה צריך להקפיץ לחווה, זה בדיוק מה שהוא עושה. מנסה למצוא ראש ביתרי, הנה המפה! הנה השער של ביתר ירושלים! וזה 2-1, בצהוב שחור! הרמה של ירדן שועה, וזה קרבלי, קרבלי שכובש! עם הראש נהדר לעשות 2-1 עבור ביתר ירושלים ולהפוך כאן בטדי. אצילי החמיץ פנדל, קרבלי כובש עם הראש.
1: אז אמרנו, למרות ההחמצה של אצילי והפנדל, ביתר הייתה בתנופה, ביתר המשיכה לאחר מכן עדיין ללחוץ ולנסות להבקיע, והיו שם שתי קרנות ועוד איזה חצי מצב, ועכשיו קרבלי עולה מעמדת הבלם, כי עם כל חילופי המקומות שמרק יצחקי מייצר בקבוצה הזאת, זה פשוט מדהים, ופשוט נותן גול אדיר בראש למליקה הפעם, אין שום סיכוי.
2: דקה 29 של המשחק,
0: דקה 29, ביתר ירושלים מובילה לראשונה כאן הערב.

0: שואה עם עוד בישול, שואה למעשה עם שער ובישול, עם בישול שישי העונה, ובית"ר ירושלים הופכת, והקהל בצהוב שחור, באקסטאזה.
1: הקהל באקסטאזה, הקבוצה באקסטאזה, משחקת כדורגל נכון, יפה וטוב. וואו, איזה משחק, 2-1 לבית"ר, אנחנו כבר בדקה 31, בהחלט זה נראה מצוין.
0: עכשיו שואה עם חטיפת כדור, מנסה להעביר אגף לצד השני, למצוא את ההצטרפות של קלו, זה חזק מדי, קלו ינסה להגיע, לא יגיע, כדור שוער של מליקה, ועכשיו זה נראה איציק, שמכבי תל אביב בהלם.
1: מכבי תל אביב בהלם, כן, משחק עולה לחמש דקות טובות, היא תפסה את ביתר ירושלים קצת שעננה, והלך לה איזה מהלך, מאז לא ראינו כלום, ראינו את ביתר אחראית ומצוינת, בהחלט מהפך ראוי, והחמצת פנדל של עומר אצילי.
0: שכבר יכול לעשות פה 3-1.
1: 3-1, בדיוק. ביתר רק צריכה להמשיך
0: אם
1: ככה.
0: אם וכאשר,
1: אגב, כן. אגב, ולא להגיע לדקות לא טובות, אם אתה זוכר מול הפועל פתח תקווה בשבוע שעבר, ביתר שיחקה מצוין.
0: מחצית ראשונה נפלאה, ומחצית שנייה קצת נעלמה.
1: מחצית שנייה קצת נעלמה. אני מאוד מקווה בוא נגיד, אז היו אילוצים של, של המערכת, מה שנקרא, עם שחקנים שבחוץ. אינו, ירין לוי ובן שימול, או מי שיחליף אותם, ידע לאזן את זה, להחזיק את הכדורים, ולהמשיך לייצב את הקבוצה. בינתיים זה נראה טוב. מכבי תל אביב אמרת, בהלם.
0: בינתיים עבירה לזכותה, כאשר אנחנו בדקה 32 כאן בטדי, מי שמצטרף אלינו כעת, מכבי תל אביב הובילה 1-0, בדקה השישית שער של עידו שחר, ביתר הפכה עם שער של ירדן שואה, שער שוויון, ובריאן קרבאלי ממש לפני דקתיים, בטווח הייתה עוד החמצת פנדל של עומר אצילי. איבוד כדור של ביתר, של מכבי תל אביב, עכשיו ביתר יוצאת קדימה, מגדרה, אני נותן שמאל על ירדן כהן. כהן מנסה לשלוח את שואה, כדור חזק מדי, מגיע שקט, לידיים של מליקה.
1: וכמה שקט אינו במרכז השדה, מקבל את הכדור הזה, חוזר לאחור, נותן לגדרני עם עטיית גוף פשוטה, משתחרר, נותן לירדן כהן שנשאר לבד באגף השמאלי, פשוט כיף לראות, כיף לראות את ביתר ירושלים.
0: השתחררות שם של הסנטה, יש עבירה לזכותו של מכבי תל אביב.
1: כן, לזכותו של מכבי תל אביב, ירדן כהן איבד שם את הסנטה, עשה עבירה חכמה, אפשר להגיד, סעיתי היה כבר באגף לבד עם גדרני, בהחלט.
0: חטיפת כדור עכשיו של ביתר ירושלים, וזה קלו! 3! 3-1 לביתר ירושלים! סמואל קלו הניגרי מנצל חטיפת קלו, חטיפת כדור, ולא מתבלבל קלו, עושה כאן 3-1. אמרנו שמכבי תל אביב באלם, וביתר ירושלים מענישה אותה עם שער שלישי. הרגש בטדי התפרץ מזמן,
1: התפרץ מזמן. ביתר ירושלים חטיפת כדור, אתה יודע, וזה לא בפעם הראשונה שאנחנו רואים את זה העונה עם הלחץ הזה, בן שימול, אינו, ירין לוי, קלו שמקבל כדור עומק ומשתחרר יפה, נותן לה רחוק, שוב, עושה הטעיה למליקה, זורק אותו לימינה, הכדור הולך שמאלה, וזה 3-1, מוצדק של ביתר ירושלים. אתה אמרת, אור, בפתיחת השידור הזה, עוד לפני שפתחנו את השידור למעשה, שדיברנו בינינו, אמרת לי, איציק, תשים לב, שני הבלמים של מכבי תל אביב, צריך ללכת עליהם, רץ שלמה, הוא ביניהם, אמרתי לך, הוא מצוין, אתה אמרת לי, איציק, מרכז הרחבה, הבלמים של מכבי תל אביב, לא משהו.
0: רגע, המשחק מחודש, אצילי עם כדור עכשיו, מנסה לשלוח את ירדן שואה, הייתה חטיפה של ביתר ירושלים, ושואה מלהיב פה את הקהל שבטירוף. בוא נחזור לתוצאה, ביתר ירושלים 3, מכבי תל אביב באלם 1.
1: תל אביב באלם,
0: הכל הגיע מחטיפת כדור של קלו עצמו.
1: תראה, אצילי הולך כל הזמן על השער, צריך פעם אחת להוציא כדור לרחוק.
0: קלו חטף ליתור את הכדור הזה ודהר מול מליקה. עכשיו קרן של אצילי שמסובב, הניסיון של קרבאלי לנגוח, זה לא היה רחוק בכלל, הכדור חוזר לצד השני, ביתר מרוויחה כדור,
1: ביתר מרוויחה ומכבי תל אביב באלם.
0: שים לב, אין פה שניות לנשום, ביתר ירושלים פשוט לוחצת ולוחצת.
1: כן, לוחצת ולוחצת, וגם בהתקפה הזו, אתה יודע, אם אצילי שלקח את הכדור הזה, יהושע, היה רואה שבצד שמאל יש לו 4 שחקנים, 3 שחקנים צהובים שחורים, הם היו לבד, הוא הלך ימינה.
0: עוד חטיפת כדור של ביתר עכשיו, הכדור יוצא לקפטן ירדן שואה, מקבל אותו כעת מירדן כהן. מנסים להכניס חזרה שם ירדן כהן שמבצע עבירה, לא, כדור אצל שואה, שואה מחסת כדור לקלו, מנסה להגיע בדרך, יש התערבות של איתור.

0: הפעם הצליח הסנטה לעצור שם את קלו.
1: זה אינו שנכנס, קלו עוד היה באגף.
0: נכון, זה אינו שהשתלב.
1: אינו ממש רץ לעמדת החלוץ. שמע, תנועה נהדרת ששחקני ביתר, לחץ מדהים. בוא נראה, אולי כדור אחד יצא ל-16, אני רואה מי זה, אינו שם.
0: בוא נראה. כדור קרן נוסף לביתר, כבר הפסקנו לספור פה את כדורי הקרן של הצהובים שחורים. עכשיו ההכנסת פנימה, יש ניסיון לנגיחה, כדור חוזר אחורה, בן שימול, מחזיר חזרה.
1: כן,
0: לשואה, אבל שואה היה בנבדל, כן.
1: ההגנה של מכבי תל אביב רצו מהר קדימה, שואה נשאר תקוע, בן שימול ראה אותו, רצה לתת לו בנגיעה לשחק מהר, שואה הפעם לא נגע בכדור, זה בסדר, זה חוץ במקום כדור חופשי, זה עדיף. והלחץ של ביתר ירושלים ממשיך, 2, 4, 6, 7 שחקנים של ביתר ירושלים ממש לוחצים את שחקני מכבי תל אביב, ממש 20-30 מטר מהשער שלהם, לא נותנים להם להוציא את הכדור.
0: דקה 37 בטדי, היא עוד חטיפה של ביתר ירושלים, וזה שוב קלו. אינו לידו מקבל את הכדור, מספר 40 על הגב, נותן שמאלה לקפטן ירדן שואה, עם שער ובישול, שואה מקפיץ להרחבה, הפעם איתו רוצר את הכדור הזה, כמעט חטיפה של שואה, יש חטיפה של שואה, ויש עבירה לזכותה של ביתר ירושלים.
1: שמע, לא, אני לא חושב שהוא שרק לחוץ, שואה שם התגלגל, הסנטה שם...
0: כן, שרק איזה כדור חוץ, כן, לא עבירה.
1: היה קרוב פריד.
0: אבל הכדור של ביתר ירושלים עדיין.
1: אבל שואה מהר מדי...
0: רגע, בוא נראה, ננסה למהר גם אנחנו, לא, ביתר ממהר, תשלים.
1: שואה באטרף, הוא מהר עם המסירה שהיא לא יצאה לו טוב, מאוד יכול להיות ש...
0: הכנסת כדור שם בצד שמאל לירדן כהן, צריך להוציא רוחב, מקפיץ לידיים של מליקה, מאוכזב מעצמו קצת, הוא חייב לטוס לעמדת המגן השמאלי.
1: כן, הוא ראה את הצילי ברחוק, ניסה לתת לו כדור חכם כזה מהאוויר.
0: מליקה ממהר לרוי רביבו, עכשיו מנסה לשלוח את ורלה. מה יעשה הקיצוני מכיף ברדה? ננה עוצר אותו ללא עבירה, נקי, סגירה נהדרת של המגן הגנאי על הקיצוני מכיף ברדה.
1: אתה אומר סגירה נהדרת, ננה היה...
0: רגע, שים לב לברק יצחקי, אומר לשחקנים שלו עכשיו לעצור ולהרגיע, ספורטיבי לגמרי, כי ורלה שרוע על סקר הדשא.
1: אתה אומר חילוץ נהדר של ננה, הוא היה איזה 4-5 מטרים אחריו, והוא הצליח להשיג את הכדור הזה עם השפיץ ככה לתת לקרבלי, עוד הספיק לתת לו כדור מדויק להגנה שלו, פשוט נהדר ננה אנטאווי.
0: איזה מהלך ספורטיבי שמאמן ביתר ירושלים, הקבוצה שלו מובילה, אפשר להבין, היא הייתה בפיגור לא בטוח.
1: גם אם לא, צריך לקחת את הדברים בספורטיביות, אני אומר לך...
0: כן, הוא סימן לשחקנים שלו להוציא את הכדור הזה.
1: זה חייב להיות ככה, לא משנה מה התוצאה, קודם כל תהיה בן אדם.
0: הקהל של ביתר ירושלים מריע לקפטן, ציינו את זה הערב עם שער ובישול כבר, והערב הזה עוד צעיר. שוב ניסיון לשלוח את קלו קדימה, הפעם הכדור הזה חזק מדי מגיע למליקה שכבר הוציא 3 כדורים מהרשת.
1: כן, עשה טוב.
0: אחד של שואה, אחד של קרבלי ואחד של קלו. סילבה יוצא מהשער שלו, מרחיק סכנה עם כדור שנשלח לאבו פרחי.
1: לא מתחכם, אבו פרחי לא היה בנבדל, כדור עומק נהדר של מכבי תל אביב, הגנה של ביתר חלמה, מיגל סילבה ממש כמו בלם, יצא לכדור הזה רחיק בלי להשתעות, בלי לשחק את מדי עם הכדור. ואתה יודע מה, אור, זה 3-1 אומנם, אבל ביתר צריכה להמשיך, כי ראינו שביתר מאיתה ונותנת לקבוצה השנייה, מה שנקרא אוויר, היא עלולה לעשות איזה משהו.
0: אנחנו בדקה 40 בטדי, ביתר ירושלים 3 מכבי תל אביב 1. עכשיו ביתר מנסה לצאת עם כדור ארוך אל עבר אצילי, רביבו נוגח ראשון, מקדים אותו, נוגח את הכדור הזה החוצה, חוץ לזכותה של ביתר בחלק המגרש של מכבי תל אביב.
1: נהדר בן שימול שמשתחרר שם משני שחקנים עם המהלכים שלו, שליטה בשני הרגליים, נותן את זה בקטנה לירדן כהן שנתן כדור נהדר לאצילי, כמעט מגיע, רביבו נתן נגיעה שם.
0: ירין לוי מקבל את כדור החוץ מננה ומחזיר לו חזרה, ננה נלחץ עכשיו, הוא בחוכמה מחזיר אחורה לשוער הפורטוגלי מיגל סילבה, השוער של ביתר ירושלים, עם האפודה הברודה, אפודת השוער, מנסה לשלוח את אצילי בצד ימין, שוב רביבו ראשון, הפעם עם הרגל, מוציא החוצה, זוהם שם על הכוון, תעלה לנבדל של אצילי, אבל הוא הקדים את אצילי, זה לא משנה.
1: אני לא חושב שהיה נבדל, אבל הוא יכול לטעון מה שהוא רוצה, אבל אני חושב שהוא יותר כועס על הלחץ שמפעילים עליו, משאירים אותו לבד כבר פעמיים, 3 עם אצילי. הוא לא מקבל שום עזרה מברלה.
0: כדור אצל אינו, מחזיר אחורה לגדרני, גדרני צריך להיזהר, מקפיד שם בחוכמה לירדן כהן, איזו השתלטות נפלאה של המגן השמאלי. עכשיו הוא נותן לקלו בצד שמאל, בוא נראה את החלוץ הניגרי שכבר כבש, ניסיון לדאבל פס, קלו בורח לו הכדור, ועכשיו ביתר צריכה להיזהר. קרבאלי נמצא שם לנקות, להרחיק את הסכנה, גם כובש הערב, גם מנקה בהגנה. כמה הוא היה חסר לביתר מול הפועל פתח תקווה?
1: אני לא יודע, אתה יודע, אפשר גם להחמיא לאורי טען שמילא את החסר, עשה את העבודה, אני מאוד...
0: רגע, כמעט חטיפת כדור של קלו שם בלחץ הזה, ועכשיו יש חטיפה של ירדן כהן, הכדור אצל בן שימול, נותן לשוע בקצה הרחבה, יש סגירה של כמה שחקנים על שוע, השארת כדור להצילי, הצילי בועט, חלש מדי, מדי לידיים של מליקה.
1: ניסה לתת יותר חכם עם רגל ימין, יצא לו דרדלה כזה, מקובל, אבל איך ירדן שוע... ממש תפעל את הכדור הזה בין כל השחקנים של מכבי.
0: בוא נראה את רביבו עכשיו יוצא קדימה ממכבי תל אביב, מחליפים אגף לסאיטי בצד ימין, מה יעשה הקיצוני מקוסובו, מנסה להכניס מרחבה לדור פרץ, איש שלא אמרתי את השם שלו הרבה, וזה אומר הרבה, איציק.
1: זה אומר הרבה, וביתר ירושלים
0: מנטרלת אותו הערב,
1: מנטרלת אותו, ואסור, תשמע, אסור לה לתת לדור פרץ אפילו חצי מצב, צריכה לבטל אותו, היא מצליחה לעשות את זה עד עכשיו. ביתר ירושלים יכולה לפגוע רק בעצמה במצב הזה, אם היא רק תרפה.
0: אנחנו בדקה 42 כאן בטדי. איבוד כדור שם של קלו במרכז השדה, מכבי תל אביב מחזירה אחורה.
1: כן, וקלו נכנס לאמצע כחלוץ.
0: חילופי מקומות, כמעט אצילי חוטף שם כדור לרז שלמה. עכשיו הנה מנסה לעצור את סיסוקו, לעצור את סיסוקו, סיסוקו מעביר ימינה. להצטרפות שמה של סאיטי, סאיטי מוציא רוחב, גדרני במקום, הכדור מגיע אליו, ועכשיו ירין לוי מנסה לשלוח את ירדן שוע, את בן שימול, בן שימול, כן, זה זיו בן שימול, בן שימול, מעביר באמצע, אל אינו, אינו לירין לוי, כדור חזק, לא מספיק טוב, איבוד כדור של הקשר הקמרוני, אבל מכבי תל אביב מאבדת לאצילי, אצילי נתקע שם בשחר, מבצע עבירה.
1: פרידיקזין, שחר, שתתח על הכדור, שם את הרגל, לא, יציל לו לגע בו אפילו.
0: אבל פריד שואן טוען לעבירה,
1: כן,
0: לזכותה של...
1: הוא היה הכי קרוב.
0: מכבי תל אביב שכבר מחדשת בניסיון לשלוח כדור קדימה את ורלה. נוגח את הכדור הזה עם הראש, ננה ייתן לזה לצאת, ירוויח כדור חוץ, עבור ביתר ירושלים. בוא נעדכן קצת במה שקורה במגרשים הנוספים אלינו. מחצית באצטדיון שלום ביטוח המושבה, הפועל פתח תקווה מובילה 1-0, שער של רועי דוד בטרנר, ממש כמו פה דקה 43, הפועל באר שבע עדיין ב-1-0 על הפועל תל אביב. מבחינת הטבלה זה לא אומר הרבה, ביתר כרגע עדיין נשארת בראש אותה טבלה, מובילה בנקודה על הפועל באר שבע עם 67 נקודות לעומת 66 של באר שבע. כמובן אם הכל יסתיים כפי שכרגע זה קורה, אנחנו בדקה 44 בטדי, עבירה לזכותה של ביתר, קרבאלי עומד על הכדור הזה רחוק מהשאר, כמובן זה בחלק המגרש של ביתר ירושלים שנינוחה הערב, למרות שהייתה בפיגור, הפכה מובילה ביתרון של שני שערים 3-1. מכבי תל אביב נראה שאיבדה את עצמה, תנסה לחזור. עכשיו מיגל סילבה צריך להיזהר.
1: צריך להיזהר מאוד.
0: מקפיד שם יפה מאוד לירדן כהן. כהן משאיר לשוע. במבחר שוע, קלו לבד.
1: לא,
0: מנסה כדור מתוחכם, שחר עוצר אותו, אבל שוע חוטף נקי. מגיע לשם סיסוקו ולוקח לשוע את הכדור. עכשיו סיסוקו דוהר קדימה, מנסה לשלוח את ורלה. ננה מולו, ננה סוגר אותו נהדר, ורלה מסתבך. כמעט יוצא עם הכדור החוצה, ננה חוטף לו. מה אומר פריד? כדור חוץ לזכותה של מכבי תל אביב.
1: וירדן שוע צריך לא, להתעסק בכדורגל. ההתנהגות שלו אחרי, הוא לא עשה עבירה, פריד לא שרק, הוא הלך ואתה יודע, צעק על השחקן של מכבי תל אביב שם, זה מיותר, צריך להתעסק בכדורגל, לא בזה, כי צהוב, כל צהוב כזה מיותר, וסתם עלול להכניס את הקבוצה לסחרור.
0: האם זה כדור קרן או כדור חוץ? זה מה מסמן שם הפריד?
1: אני חושב שהקרן.
0: לדעתי זה קרן, זה הצעה חוצה לקרן, כן, עידור שחר עושה דרכו להרים את כדור הקרן הזה עבור מכבי תל אביב.
1: תראה אור, כל מכבי תל אביב רצה לתוך הרחבה של ביתר ירושלים, היא רוצה לצלם.
0: מתפרצת וביתר יכולה להניש.
1: בדיוק, צריך להרחיק נכון.
0: אבל קודם כל לא לספוג בכדור הקרן הזה. דקה 45, עוד מעט כאן תהיה תוספת. עידור שחר עם כדור קרן של מכבי תל אביב, מסובב לרחוק. הרחקה ראשונה. אנחנו נכנסים לשלוש דקות. תוספת זמן כמו כמות השערים של ביתר ירושלים הערב בינתיים. עידו שחר מקפיץ את הכדור בחזרה לרחבה, הכדור חוזר לדור פרץ שבועט יף, זה מתת מיגל סילבה ויוצא בדרך לקרן. הכדור הזה היה מבלבל מאוד,
1: הכדור הזה הלך לחיבורים של לפינה קרובה למעשה של מיגל סילבה, פוגע בדרך לגדרני, סילבה כבר זרק את עצמו לכדור הזה, במזל גדול זה לא הולך למסגרת, רק לקרן, וזה קרן שנייה תוך כמה דקות למכבי תל אביב שמנסה לחזור בכוח למשחק
0: ושוב,
1: הזה.
0: ושוב צריך להיזהר מכדור קרן נוסף של מכבי תל אביב.
1: מהתנועה של דור פרץ שם, שים לב איזה תנועה הוא עושה, גם מקודם.
0: עידו שחר שוב עם כדור קרן מהפינה הימנית, מסובב לרחוק, זה מגיע לפרץ שנוגח עוד את נגיחה, ויש כאן שער מצמק, 3-2, מכבי תל אביב חוזרת. 3-2, יש שער למכבי תל אביב. דיברנו על זה שצריך להיזהר מכדורי הקרן האלה. עידו שחר הגביע. כן, דור פרץ שם את הראש.
1: אסנטה הלך לרחוק, נתן כדור קטן לדור פרץ, ודיברנו על התנועה של שניהם. כמה חבל שההגנה של ביתר ירושלים לא קראה את זה. ראינו את זה בקרן הקודמת, את התנועה של שניהם. שער מיותר. למה? שני שערים שהם לא מחויבי המציאות מבחינת ביתר ירושלים, וחבל. גם השער הזה אגב בבדיקה, לא יודע מה היה שם, אולי הייתה עבירה, מישהו חסם שם את מיגל סילבה ביציאה. בוא נראה מה יגיד פריד, מה אומר עבר.
0: אסנטה כמו מעניין. שאמרת הוא הכובש דור פרץ,
1: בשל,
0: לא, כן. אסנטה הוא הכובש, דור פרץ הוריד לו, דור פרץ הוריד לו עם הראש. השער מאושר, המשחק מתחדש. אסנטה הבלם המגן הולנדי של מכבי תל אביב כובש, והוא עם שער ליגה שני במתים הצהובים כחולים הערב הלבנים. אנחנו בתוספת הזמן, בת 3 דקות אמרנו, דקתיים כבר מאחורינו. מזכיר את המחצית קצת, להבדיל אלף הבדלות, בין ביירן לפריז, גם אז היה 3-2 בחצי גמר ליגת האלופות.
1: כן, המשחק הזה פתוח ב-3-2. תראה, אומנם ביתר משחקת נהדר, מגיעה למצבים שלה והכל, אבל אמרתי, רק ביתר יכולה לפגוע בעצמה במשחק שכזה, והיא חייבת להיות...
0: בדיוק דיברנו שהיא צריכה להיזהר מכדורי הקרן, ואתה הזהרת מדור פרץ, הכדור הגיע אליו, הוא נגח לאסנטה.
1: נכון,
0: עכשיו מכבי תל אביב מנסה לצאת קדימה, ביתר חוטפת, והכדור אצל ננה, ננה דואר, נעצר קצת, צריך עזרה מהחברים שלו, מוצא את אינו, יש לחץ על אינו, אינו בחוכמה, מהביר אגף אל עבר ירדן כהן. ירדן כהן עובר את קו האמצע לירין לוי. ירין לוי לבן שימול. מקבל עכשיו מירדן כהן. אסנטה היה שם מקרוב לדחוק את השער אחרי שדור פרץ הוריד לו. ויגאל פריד נועל את המחצית הראשונה. תוצאת המחצית היא 3-2 לזכותה של ביתר. ביתר 3, מכבי תל אביב 2. איציק, איזו מחצית, בוא נסכם אותה.
1: בוא נסכם אותה. ביתר ירושלים, מכבי תל אביב פתחה את המשחק הזה מצוין, עם לחץ על שחקנים של ביתר ירושלים, משיגה את השער שהיא כל כך ייחלה לו, שער מוקדם בדקה החמישית, נכון? כן, דקה שישית. למעשה עידו שחר קובע את ה-1-0 למכבי תל אביב. ביתר ירושלים הייתה בהלם, אבל אז יצאה קדימה, השתלטה על המשחק, התחילה בלחץ שלה.
0: כאילו השער הזה לא הכניס אותה להלם בכלל ולסחרור.
1: בדיוק, אפילו אתה יודע מה... ביתר פשוט,
0: לא, זריקת
1: פשוט
0: מוטיבציה.
1: התחילה לשחק את המשחק שלה, משחק הלחץ
0: אחרי השער שהיא ספגה,
1: ואז ירדן שוע בדקה 18 מקבל כדור במרכז הרחבה, בועט נכון לפינה השמאלית
0: אחרי הדיה, ניסיון ביתת יאף של ירדן כהן המגן השמאלי,
1: ומשווה ל1-1. טדי אף באוויר, ומכאן ראינו רק את ביתר ירושלים, רק את הלחץ שלה ואת הפנדל הזה שנעשה על כלור. יכל לעשות את ה-2-1 עומר אצילי, מליקה, דיברנו על זה,
0: עצר אותו,
1: עצר כדור נפלא של אצילי, אבל ביתר ירושלים לא התייאשה, המשיכה ללחוץ, המשיכה לשחק בשיטה שלה, בלחץ שלה, חוטפת את הכדורים.
0: 3 דקות לאחר מכן,
1: כן, זה היה קרבלי עם נגיחה נהדרת לשער של מכבי תל אביב,
0: אחרי הרמה של ירדן שועה,
1: אחרי הרמה של ירדן שועה, עשה את ה-2-1, את המהפך, השלים אותו,
0: ותוך 6 דקות עוד 3 דקות עוברות,
1: ואז ביתר ירושלים ממשיכה בלחץ, ואנחנו דיברנו על הלחץ הזה ודיברנו על כדורגל הנפלא. קלו מחלץ כדור נהדר, הולך כל הדרך לעבר מליקה, מטעה אותו, עושה 3-1 מבטיח. ביתר ירושלים המשיכה בלחץ, אבל קצת נסוגה לאחור, אמרנו שרק היא יכולה לפגוע בעצמה בדקות האלה, נסוגה לאחור, נתנה למכבי תל אביב לפתח את המשחק אי אפשר להגיד שלה, אבל שתי קרנות של מכבי תל אביב שמשיגה בדקות האחרונות לפני תום המחצית הראשונה ותוספת הזמן. בקרן הראשונה ראינו את התנועה של דור פרץ, של
0: הסנטה,
1: דיברנו
0: כן.
1: על זה, ביתר בקושי הסתדרה איתו, דקה שתיים אחר כך כבר בקרן הזאת מכבי השיגה את מה שהיא רצתה, תנועה נהדרת של דור פרץ לפינה הרחוקה, נותן קטנה לאסנטה.
0: שאסנטה מקרוב, ממש סמוך לקו השער.
1: כן, מקרוב, מצליח לפגוש נכון את הכדור הזה, וזה 3-2, אבל עדיין, 5 שערים במחצית, ביתר ירושלים 3, מכבי תל אביב 2, המשחק הזה עוד, אפשר להגיד, צעיר.
0: כן, יש עוד מחצית שלמה לפנינו, 45 דקות.
1: יהיה מעניין.
0: אנחנו נצא להפסקת מחצית, כאן מטדי, איציק רובין ואנוכי אור שירזי מחזירים את השידור לאולפן, קצת מוזיקה בטעם טוב. ואל תלכו לשום מקום, 12-13 דקות, יש עוד 45 דקות של כדורגל, ביתר מובילה, ביתר חייבת את הנקודות, והיא רוצה לשמור עליהן בבירה, ולהשיג את הניצחון הזה על מכבי תל אביב. הפסקת מחצית קצרה, ואנחנו נשוב לכאן לטדי, 12-13 דקות, אל תלכו לשום מקום. מיד נשוב לשידור המשחק המרכזי, בינתיים קצת מוזיקה.

0: המשחק המרכזי עם אור שירזי ואיציק רובין.
1: שבתם אלינו אל אצטדיון טדי, המשחק המרכזי ביתר ירושלים מול מכבי תל אביב. תוצאת המחצית היא 3-2 לצהובים שחורים, משמעה לביתר ירושלים. עכשיו הטכנאי שלנו פייד שיר של אייל גולן, אני יכול להגיד לך איציק, ערב טוב קודם כל, אנחנו חוזרים מחצית השנייה, שאת אייל גולן עצמו ראיתי פה מעלינו ממש משוחח עם אחד ממקורביו, הוא מדבר על רכישת קבוצה, הוא רוצה לעשות משהו ברחובות, זה גם פורסם בערוץ הספורט, מעניין מאוד. בוא נחזור למה שקורה כאן בטדי, ביתר 3, מכבי תל אביב 2, אנחנו עוד רגע פותחים פה את המחצית השנייה, כמו שזה נראה אין שינויים, אבל אולי כן, כי אני רואה שם את השופט הרביעי יחד עם יואב זיו, מנהל הקבוצה של מכבי תל אביב, יכול להיות שמכבי תל אביב מכינה לנו שינוי. ביתר ירושלים עכשיו בצד ימין תתקוף משמאל, במדים הצהובים שחורים שלה כמובן, מכבי תל אביב בצד שמאל תתקוף מימין, עם המדים הלבנים, מדי החוץ שלה, והנה כמו שאמרתי, חילוף.
2: נועם בן הרוש. הלאה טדי, 45 דקות.
1: איתו אורדו סנטוס המוצב יוצא, במקומו נכנס נועם בן הרוש, ותכף נראה מה זה אומר, כי נועם בן הרוש, איציק, הוא מגן בכלל. במהותו מגן ימני. המחצית נפתחת כעת, ביתר ירושלים פותחת אותה, מחצית שנייה עם כדור ארוך אל עבר חלק המגרש של מכבי תל אביב, בניסיון להשיג את הלחץ הזה כמו שהיא פותחת כל מחצית.
3: כן, אז יהיה מעניין בהחלט לראות איזה שינויים יעשו מכבי תל אביב במערך. כמובן בן ארוש נכנס לעמדת המגן, יהיה מאוד מעניין לראות מה לכאן ילך הסנטה שהיה שם, נכון?
1: כן, סנטה היה מגן.
3: היה שם נראה כאילו הוא נכנס לעמדת הבלם.
1: יכול להיות שמכבי תל אביב במערך של שלושה בלמים?
3: יש מצב, יכול להיות, תכף נראה.
1: תכף נראה את הפריסה על קר הדשא. מחצית שנייה יצא לדרך, עכשיו מכבי תל אביב עם כדור קדימה. ראשון, ננה עם הראש, מצוין, חוץ עבורה. באתי להגיד צהובים כחולים, אבל הערב הם בלבן, מכבי תל אביב.
3: לא, האיתור יצא אמרנו, נכון? איתור הבלם.
1: איתור הבלם הוחלף במקומו נועם בן הרוש.
3: אז הסנטה ייכנס לעמדת הבלם במקומו של איתור, ובן הרוש יהיה בעמדת המגן הימני.
1: אז זה החילוף הפנימי שמבצע גם במערך וגם החילוף שביצע מאמן מכבי תל אביב רוני דיילה, הנורווגי בן ה-50 של מכבי תל אביב על הקווים. שינוי אחד עם פתיחת המחצית הזו. דקתיים אל המחצית השנייה, מכבי תל אביב כעת עם כדור של בן ארוש לאסנטה. אסנטה שולח קדימה את אבו פרחי, אבו פרחי מופל שמה. פריד אומר כלום ושום דבר, הספסל של מכבי תל אביב זוהם קצת. כדור מגיע לביתר ירושלים להתחיל מחדש, גם אבו פרחי לא מתווכח איציק.
3: בא בטענות לשופט, נשמע זה מסוכן, גדרני שם היה אחרון.
1: עכשיו החזרת כדור לעבר ביתר ירושלים. ירדן כהן עזר שומר על הכדור בתחומי המגרש, בחוץ, מסיק כדור חוץ. ממהר להוציא אותו.
3: ביתר תצטרך לפתוח חזק את המחצית השנייה. ראינו את מכבי תל אביב לוחצת מסיגת ה-3-2. אסור לביתר לאבד את הראש.
1: סיסוקו באמצע, אינו מצליח לחטוף לו.
3: היא עדיין מובילה.
1: ביתר כעת עם גדרה, אני מחזיר אחורה לסילבה. סילבה עם כדור ארוך, אל בן שימול מוריד נהדר עם הראש. אל ירדן כהן. עכשיו קלו, כבש את השער השלישי לרשת של מכבי תל אביב. מופל שם, אין עבירה של הסנטה עליו, אבל יש שם חטיפה כמעט של ארין לוי, לא, ירדן כהן מכסה ולוקח לאבו פרחי את הכדור הזה. עכשיו גדרני צריך להיזהר, מחזיר בחוכמה למיגל סילבה, מופל על ידי אבו פרחי, ויש כאן עבירה, ואיפה הצהוב?
3: זה עבירה של צהוב, הכוון היה קרוב, הוא צריך לסמן לפריד, לתת את הצהוב לאבו פרחי, עבירה לא פשוטה על גדרני, ממש הולך לו על הרגל, מגלגל אותו החוצה
1: אחרי שגדרני כבר שחרר את הכדור למיגל סילבה.
3: בהחלט, זה אמור להיות צהוב קל. פריד כרגע שומר את הכרטיס בכיס. גדרני גם עושה לו עם הידיים כאילו, אתה יודע.
1: כן, אתה צודק, אגב בצדק הטענות.
3: רק נוסיף אור, 3-2 לביתר ירושלים, המשחק הזה פתוח לחלוטין. כמובן ראינו את ביתר ירושלים עולה למשחק הזה בכמה דקות ראשונות לא טובות, ספגה השבוע מול הפועל פתח תקווה, ביתר עלתה למחצית השנייה, שיחקה טוב מחצית ראשונה, מחצית שנייה קצת נסוגה לאחור, הלחץ שלה לא היה טוב, נקלעה לפתח תקווה צימקה
1: ושבטא... רגע, בוא נראה את ירדן שהוא מנסה לשחרר כדור להצילי, לא מספיק טוב הכדור של הפועל פתח תקווה, של בלבלת אותי, הפועל פתח תקווה אני אומר, מכבי תל אביב כמובן, עם כדור של אבו פרחי שמנסה לשלוח, לא מספיק טוב, הכדור חוזר למיגל סילבה, קיבל אותו מננה, הקהל בפציר בו למהר, הוא ממהר אל קלו, קלו משתלט נהדר, יש לחץ עליו של נועה בן ארוש, בן ארוש חוטף לו, בן ארוש נכנס כמחליף, עכשיו הוא משחרר לעידו שחר, לא מספיק טוב, יש חטיפה של אינו אל עבר בן שימול, בן שימול בנגיעה לשוע, שוע פותח רגליים אבל נעצר שם אצל רביבו שכבר ממהר לשלוח את ורלה, נן הראשון מרחיק את הכדור לחוץ,
3: מרחיק את הכדור לחוץ, ניסיון מעניין של שוע, לטעמי הוא היה צריך לקחת את הכדור הזה פנימה, הוא היה נשאר לבד מול מליקה, הוא ניסה לפתוח רגליים שם להצילי שהיה באגף הימני לבד לבד, רביבו
1: היה שם,
3: קרא את זה, כן, סגר נכון, קרא את זה, את המהלך הזה חבל מבחינת ביתר ירושלים, מבחינת שוע יכל להוציא יותר, בינתיים ננה שם נפצע, נפגע, טעמי הייתה עבירה עליו, השופט בינתיים כן, הוא הגיב
1: כן,
3: לזה,
1: כן, זה נראה כן. שהוא מחזיר את הכדור לביתר,
3: כן,
1: ומסמן לעבירה לזכותה,
3: כן,
1: אנחנו בדקה 50, 5 דקות מפתיחת המחצת השנייה, הכדור יש לביתר ירושלים,
3: והנה הקהל התעורר, הוא רוצה את ביתר ירושלים חזקה, טובה, לוחצת כמו במחצת הראשונה, מאיר אותם, יהיה מעניין לראות איך ביתר תיכנס להמשך הדקות, בהמשך הדקות הקרובות, אנחנו כבר בדקה ה-51.
1: המשחק יחודש כל רגע עם כדור של ביתר, ננה התאושש, המגן הגנאי קרבלי על הכדור הזה בחלק המגרש שלו וביקשת את הקהל, הנה הקהל מתעורר, קרבלי עם כדור ארוך מנסה למצוא שם את ירדן שוע, קהל רוצה עבירה, פריד אומר כלום ושום דבר, זה היה רז שלמה ש... פגע בו שם, כדור חוזר למכבי תל אביב ולכובש השער המצמא קסנטה לרז שלמה, אם מעניין לראות את שיתוף הפעולה בין שניהם, עכשיו מליקה עצר את הצילי עם כדור פנדל, לקח לו המחצית הראשונה, הכדור מגיע עכשיו לסאיטי הקיצוני מקוסובו, צריך להיזהר ממנו וירדן כהן מחלץ לו נקי, מחלץ לו נקי, הלך לכדור ירדן כהן, פריד מסמן לעבירה.
3: יותר מזה, תעמי סאיטי היה בנבדל במהלך הקודם, אבל...
1: מכבי תל אביב מהרת עם סאיטי, מנסה להכניס לרחבה, הוא נפגע מידי קרבה, גדרני, עכשיו ננה נוגח, חוץ לזכותה של מכבי תל אביב בצד השני.
3: ביתר נלחצת לאחור, מכבי תל אביב לוחצת, משחקת נכון, ביתר צריך לגלות אחריות רבה בחלק האחורי, בהגנה, כל כדור צריך להיות מדויק וטוב, בלי שום טעות, לעבור את הדקות האלה ולצאת קדימה.
1: מכבי תל אביב עכשיו מחזירה את הכדור אל חלק המגרש שלה. עד מליקה. עכשיו מעבירים לאגף ימין. בן ארוש מנסה כדור ארוך. זה ארוך מדי, עמוק מדי. מגיע הישר לשוער של ביתר מיגל סילבה.
3: ושים לב לתנועה של עידו שחר שהיה לבד לבד. קרבלי גדרני, שניהם סגרו. שני שחקנים של מכבי תל אביב. ואינו לא בא עם עידו שחר, לא עשה איתו את התנועה. כדור אחד מדויק
1: צריך להזכיר, איציק,
3: זה מאוד מאוד בעייתי.
1: מכבי תל אביב עדיין לא ניצחה את ביתר ירושלים העונה, את ה-6-2 האדיר בבלומפילד כולנו זוכרים, בסיבוב השני היה כאן 0-0, בכלל במשחקים האחרונים ביתר ירושלים יוצאת עם ידה על העליונה, הפעם האחרונה שמכבי תל אביב ניצחה כאן בטדי זה השער של דן ביטון, 1-0 מפנדל. עכשיו ביתר יוצאת קדימה, בן שמעון נהדר לשוע, שוע עוזב את הכדור להצילי, 4-4-2, הצילי כובש, עומר הצילי מעלה ביתר ירושלים שוב ליתרון כפול, 4-2, ירדן שוע פותח רגליים, הצילי משתלב נהדר ומהפינה הימנית מכניע את מליקה, ביתר שוב עם יתרון כפול,
3: ביתר שוב עם יתרון כפול, ושוב מהלך גדול של כל החלק ההתקפי של ביתר ירושלים בפתיחת הרגליים הזו של ירדן שוע שעשה את זה לפני כמה דקות, רואה רביבו קרא את המהלך, הפעם זה כבר היה על רחב, בתוך רחבת ה-16, ירדן שוע ועומר הצילי שניהם על רביבו, שוע פותח רגליים, הצילי בנגיעה אחת לפינה הקרובה של מליקה, הכניע אותו, אמרנו שהצילי חייב לנו שניים במחצית הראשונה, אז יש לו כבר את הראשון.
1: אז עומר הצילי שהחטיא פנדל עכשיו מתקן עם שער לרשת של מכבי תל אביב, הוא גם כבש בשישייה ב-6-2, ואני יכול להגיד למאזינים שהרב של עומר הצילי, הרב של הכדורגלנים מיודענו, הרב מפייקובסקי, נמצא שם למטה וראה את הצילי כובש מקרוב, במחצית שוחחתי איתו, הוא אמר לי שעומר הצילי עוד יכבוש, והנה הצילי כובש.
3: טוב, אז 4-2 ראוי לביתר ירושלים, זה היה צריך להיות עוד במחצית הראשונה. עכשיו ביתר משלימה ועושה את זה, רק צריכים להמשיך, לא לתת למכבי תל אביב לחזור למשחק הזה.
1: כמעט חטיפת כדור, יש חטיפת כדור של ביתר ירושלים, המשחק האמור כבר חודש. ושם הניסיון להשתחרר של קרבאלי, הוא רחוק מהשער שלו, של קלו, ועכשיו יש איבוד כדור, ואצילי חוטף את זה, אצילי מול מליקה, אצילי עובר אותו, לא, מליקה עוצר אותו ותופס את הכדור.
3: חבל, חבל,
1: זה היה הסנטה שמה.
3: לא, רש שלמה
1: שהחליק, ואצילי חטף לו.
3: כן, אצילי השתלט על הכדור הזה מצוין, נתן לעצמו מקדמה יותר,
1: הנה עוד חטיפה עכשיו בתוך הרחבה של מכבי תל אביב.
3: וואו, אצילי.
1: ביתה ירושלים לוחצת את מכבי תל אביב ברחבה שלה, ותשמעו את הקהל בצהוב שחור, תשמעו מה שהולך כאן בטדי.
3: ביתר תצטרך לנצל את הדקות האלה, מכבי תל אביב באלם, רז שלמה לא נמצא איתנו, אסנטה בא לעמדת הבלם לידו, שניהם מאוד מבולבלים, חבל. אצילי יכל לעשות שער, ואולי עכשיו, אולי עכשיו סוף סוף ילך לו הסיבוב הזה.
1: כדור קרן של ביתר ירושלים, סיבוב של אצילי פנימה, מליקה מאגרף את זה, וזה יוצא לחוץ בצד השני עבור ביתר ירושלים. איציק, טדי רועד כמו שהוא לא רעד הרבה זמן.
3: השחקן ה-12 של ביתר ירושלים נותן את אותותיו, מדרבל את השחקנים לתת את החמישי, לסיים את הסיפור הזה של המשחק הזה, לשמור על המקום הראשון, זו המטרה.
1: בשום אופן אסור להספיד עדיין את מכבי תל אביב.
3: בהחלט.
1: היא יכולה לחזור גם מפיגור כזה.
3: כן, אבל כמו שאמרנו במחצית הראשונה, ביתר היא הבלעדית שיכולה להחזיר אותם למשחק הזה.
1: כמו שראינו, כן, כמו שראינו ב-3-2.
3: כן, צריכה להיות מרוכזת בהגנה, לא לטעות, לעשות את המהלכים שלה, את הלחץ שלה, כי מכבי תל אביב לא איתנו.
1: דקה 56 בטדי, ביתר ירושלים 4, מכבי תל אביב 2, עומר אצילי 3 דקות קודם לכן עם השער הרביעי לרשת של הצהובים כחולים הערב בלבן. ולטיים פריד נותן את הכדור למכבי תל אביב, וזה יהיה כדור חוץ. ירדן כהן רצה שם עבירה, משיכה, עושים אלה פריד. מכבי תל אביב מוציאה את כדור החוץ. עד מליקה, תראה את הלחץ של ירדן שועה עליו. הכדור מגיע לרביבו, רביבו נוגח את זה לברלה. ברלה שולח את אבו פרחי, לדעתי היה כאן נבדל. אבו פרחי דוהר עכשיו, בקצה הרחבה, מוציא רוחב. ירדן כהן חוזר בזמן לנקות, והנה הדגל מורם. לא טעיתי, היה נבדל של אבו פרחי.
3: כן, השופט נותן להמשיך.
1: השופט נותן את היתרון, כי הכדור של ביתר ירושלים.
3: כן.
1: ועכשיו יש שם דחיפה על אצילי.
3: זה המקסימום
1: והכדור יהיה של מכבי תל אביב.
3: המקסימום שאצילי יכל אותי מהמהלך הזה. פריד כבר נתן את היתרון, ראה את הנפת הדגל של הכוון. נתן את היתרון לביתר ירושלים להמשיך, אולי לפתח משהו. מכבי תל אביב סגרה נכון, סגרה את אצילי.
1: והנה ביתר ירושלים מכינה לנו חילוף, אצילי מקבל מנוחה, מוחלף, במקומו נכנס, שועה מקבל מנוחה, אולי הוא לא יכול להשלים יותר מדי.
3: שועה השבוע חגג,
1: בוא נאחל לו מזל טוב, הוא מתחתן, הוא חגג בטקס החינה, רק לפני 3 ימים חגג חינה ירדן שועה.
3: נאחל לו מזל טוב.
1: מזל טוב ענק, מתחתן עם אור זוארץ, הבת של שינו, יושב ראש ההתאחדות. בואו תשמעו את הקהל מריאלו, הקטן של ביתר מוחלף, במקומו נכנס חסונת גונזלס, החלוץ הקולומביאני.
3: השועה יוצא, חסונת גונזלס נכנס, הזדמנות גדולה גדולה של גונזלס לתת פה גול, בהחלט ייכנס לעמדת החלוץ במרכז ההתקפה של ביתר ירושלים, קלו יישאר באגף השמאלי, עומר אצילי יהיה בימין.
1: בוא נראה כיצד החילוף הזה ישפיע. עכשיו קלו דוהר קדימה, שולח, שים לב, את ננה שם.
3: את אינו,
1: חילופי המקום האלה.
3: כן, וכמו שראינו את קרבאלי נותן שער בנגיחה עם היתרון שלו במרכז ההגנה של מכבי תל אביב. גונזלס הוא חלוץ גדול שעושה תנועה רחב היקפים, מאוד יכול להיות.
1: הגבעה להרחבה עכשיו של מכבי תל אביב.
3: הזדמנות גדולה.
1: הניסיון הזה של ירדן כהן לא מדויק.
3: הזדמנות גדולה שלו אולי לתת איזה, עוד איזה שער ככה בראש. השחקנים של ביתר יצטרכו להזין לו את הכדורים האלה.
1: אז מזל טוב לירדן שועה, שחגג השבוע את טקס החינה, בקרוב מתחתן עם אור זוארץ, בחירת ליבו. מאחלים לו מכולנו, מכולכם, מזל טוב לקטן של ביתר. מכבי תל אביב עכשיו מנסה לצאת קדימה, הייתה שם עבירה מוקדמת לזכותה, הכדור יש שלה, זה עידו שחר ששרוע על קר הדשא, פרקם על שתי רגליים, כדור של מכבי תל אביב, יש לנו עדכון מטרנר, הפועל באר שבע 2, איגור זלטנוביץ' מכפיל שם בדקה 49, הפועל תל אביב 0, ושוב הפועל תל אביב מתקשה מול הפועל באר שבע, אבל זה כבר לאנקדוטה אחרת. גדרני כן, נוגח עם הראש עכשיו, אלבר ירדן כהן, מוסר נפלא ללוי, ירין לוי כעת, הקשר הצעיר נותן לבן שימול, בן שימול מסתובב שם נפלא, עלידו שחר שומר על הכדור ברגלו, מחזיר אחורה לאינו, ביתר מרגל לרגל, עכשיו גדרני, עד מיגל סילבה, השוער שלו, נותן לירין לוי באמצע, מחזיר למיגל סילבה, הנעת כדור שקטה ובטוחה של השחקנים בצהוב שחור, גדרני צריך להיזהר, יש שחקנים שלוחצים אותו, זה מסוכן הלחץ הזה, הכדור למיגל סילבה, עכשיו הוא מעיף את זה, ניסיון למצוא את קלו, נועם בן ארוש עם הראש, אינו מוריד נפלא שם, לקלו, קלו להצילי, הצילי מחזיר אחורה לירין לוי, שוב קלו, ננה עכשיו, ירין לוי, מרגל לרגל ביתר נהנית בדקות האלה, בן שימול באגף, בעקב, אמרתי נהנית, הוא נותן בעקב לירדן כהן, יש שם הגלישה של הסנטה, שבולם את זה לחוץ.
3: סוגר, עוזר למגן הימני שלו, גולש נכון עם התנועה של ירדן כהן.
1: וזה כדור חוץ. לזכותה של ביתר ירושלים. עכשיו יוצא כדור החוץ הזה, אל קלו. קלו עם הגוף מנסה לשחות קרן, הכדור חוזר לירדן כהן, נגיעה האחרונה שלו, זה כדור שוער של מכבי תל אביב ושל מליקה.
3: כן, זה היה סעיתי שם שגלש, אם אני לא טועה, הכדור בסופו של דבר פוגע בירדן כהן, לא משיג מזה קרן, אבל אנחנו רואים את ביתר ירושלים ממשיכה ללחוץ.
1: בתוך הרחבה של מכבי תל אביב, שים לב, הסנטה עכשיו שולח כדור ארוך, אין לו ברירה.
3: מכבי פשוט מוותרת על הכישור שלה.
1: היא משחקת ללא כישור, עכשיו אצילי משתלט על כדור מגדרני. עומר אצילי, ינסה למצוא ראש של שחקן ביתר, היא מכניס את הכדור הזה! יש שם הרחקה בזמן.
3: רז שלמה.
1: של רז שלמה. לקרן, הפעם הוא היה במקום הנכון, הפעם הוא לא התמאמיה.
3: מוזלס סימן לאצילי, ראה את אצילי משתלט נכון על הכדור הזה, סימן לו, אני
1: עושה את התנועה. אצילי ניסה למצוא אותו, כן.
3: אצילי חיפש אותו עם התנועה שלו.
1: יש לנו את מספר הצופים הרשמי כאן הערב, 29,199 אוהדי ביתר ירושלים, כולם בצהוב שחור, אין כאן אוהדי מכבי תל אביב בעקבות ענישה של אי מכירת כרטיסי חוץ. רק אוהדים בצהוב שחור כאן הערב, 29,199. עכשיו אנחנו עם כדור קרן, אצילי מסרב אותו מהפינה הימנית, הכדור חוזר אחורה, לאינו, הנה נוגח לתוך הרחבה של מכבי תל אביב, הכדור מגיע לננה, ננה בועט! החוצה! זה ירין לוי שבעט החוצה, לא התלבש לו.
3: לא התלבש לו, הוא בא משמאל עם רגל ימין, היה צריך לחפש את הפס לרחוק, בלי לחץ, מליקה כבר, אתה יודע, אמנם הצליח להתייצב, לעמוד נכון, אבל לפחות כדור למסגרת היה מחויב פה. ירין לוי היה צריך, אתה יודע, הוא היה חופשי, היה לו את הזמן לכוון לפינה.
1: היה חופשי ומאושר, כמו שאומרים.
3: כן, היה לו זמן לכוון לפינה, ניסה את החזק, במקום את החכם.
1: כמעט שם החטיפה לנועם בן ארוש, מחזיר לאסנטה, אסנטה מחליף אגף, אלרוי רביבו. מחזיר באמצע לרז שלמה, מקבל בחזרה רביבו. מוסר לא טוב לירין לוי, אבל לוי לא משתלט טוב, ופרץ נוגח את הכדור הזה לסעיתי. בוא נראה את סעיתי, מנסה למצוא את ההצטרפות של נועם בן ארוש, הכדור אצל גדרני. גדרני שולח את בן שימול באגף ימין, בן שימול מחזיר אחורה. עכשיו זה ירדן כהן. בן שימול עם מסירה עד מיגל סילבה.
3: מאוד חכם בן שימול, ראה את כולם מסגרים, מכבי לוחצת, קרובים לשחקנים של ביתר, הבין שמיגל סילבה הוא האופציה היחידה שיש לו, נתן לו כדור מדויק, משם הישר הולך לאנטאוי באגף הימני.
1: עכשיו ננה נתן שם לקרבלי שניסה לשלוח את גונזלס. מכבי תל אביב משתלטת עם רביבו. יש שם עבירה של אצילי על רביבו, ניסה להגיע לכדור אצילי, בדרך פגע ברביבו. בינתיים,
3: איפה ננה?
1: אנחנו בדקה 63, מכבי תל אביב דוהרת קדימה עם ורלה. עדיין ורלה, בקצה הרחבה, מנסה למצוא את דור פרץ, ירין לוי עוצר אותו נפלא. אבל הוא מוסר לא טוב, הוא מוסר לנועם בן ארוש, בן ארוש לפרץ, ירדן כהן שם רגל וחוטף, ועכשיו ביתה יוצאת קדימה, עם קלו, שולח את גונזלס, גונזלס ינסה להגיע, אבל הסנטה מקדים אותו שם בחוכמה.
3: הסנטה מקדים אותו וגונזלס, קלו חיפש את המסירה החכמה והנכונה מבחינתו, אבל גונזלס לא הבין את זה, לא יעיץ בזמן, הסנטה סגר נכון, אבל גם העבירה של גונזלס היא מיותרת, שם הוא היה צריך לתת להסנטה להסתבך, הוא היה לבד, יכל ללחוץ אותו, וראה ראינו את ביתר שעושה לחץ, כמה זה עובד לה.
1: עכשיו מכבי די יוצאת קדימה עם סאיטי באגף ימין, הוא כבר בחלק המגרש של ביתר ירושלים, סמוך לרחבה, חודר פנימה, גלישה של גדרני, הכדור הזה ילך לקרן עבור מכבי תל אביב.
3: סגירה מצוינת של גדרני.
1: והקהל של ביתר כמובן מריע לו לוקה לוקה.
3: לוקה
1: אהוב הקהל, הבלם הגיאורגי.
3: בהחלט, תשמע, בלם נהדר, חכם, חזק, יודע מה שהוא עושה. ובמיוחד ראינו גם בסגירה הזאת שירדן כהן היה חסר באגף השמאלי, ראינו את גדרני ממתין, מחכה לסייטי, יוצא אליו בזמן, חוסם אותו.
1: כדור קרן של מכבי תל אביב, רוי רביב עומד על הכדור הזה. אנחנו בדקה 64 בטדי, 4-2 לביתר ירושלים על מכבי תל אביב, מי שמצטרף לנו כעת. רביבו מגביע את כדור הקרן לרחוק, עוד נגיחה, כדור עדיין ביתר חוות החמש של ביתר, ניסיון של אבו פרחי למספרת, לא צולחת לו, עכשיו ביתר מרחיקה את זה, וכמעט שם חטיפה של בן שימול, אבל הכדור אצל סיסוקו, ימינה לבן ארוש, בן ארוש לסאיטי, סאיטי מנסה למצוא את בן ארוש, אצילי בולם אותו, כדור חוץ למכבי תל אביב.
3: גם אצילי, גם אינו באו לעזור לירדן כהן באגף הימני, יש לו שם, הוא קיבל גם את סאיטי.
1: רגע, עכשיו בן ארוש מקבל מסירה מאבו פרחי, מופל שם על ירדן כהן, הגיעה האחרונה של נועה בן ארוש, הכדור יהיה של ביתר ירושלים.
3: חילוץ נהדר של ירדן כהן על בן ארוש, אבל עוד על המהלך הקודם אני חייב לדבר, גם אינו וגם
1: מיגל סילבה עם מסירה לא טובה, אבל סיסוקו מוציא את הכדור החוצה. תשלים.
3: גם אינו וגם עומר אצילי ראו את המצוקה של ירדן כהן, גם סאיטי וגם בן ארוש, שניהם עליו, שני שחקנים, הבינו את המצוקה שלו, יצאו שניהם לעזור לו, חילצו את הכדור הזה, ואז בכדור החוץ, כמובן ירדן כהן כבר השתלט עליו, אחד על אחד, עשה את העבודה כמו שצריך.
1: כדור חוץ של ביתר, ירדן כהן מוציא אותו. ניסיון למצוא את קלו, לא מספיק טוב. עכשיו עידו שחר מרחיק אחורה עם הראש לרז שלמה. רז שלמה מלחיץ את מליקה שחייב לבעוט בנגיעה, זה בדיוק מה שהוא עושה. אינו מוריד נפלא עם הגוף לירין לוי, אבל עידו שחר חוטף לו. ירין לוי מפיל אותו, יהיה פה צהוב. בינתיים התפפה מתפרצת של פרץ ששולח את אבו פרחי. אבו פרחי בועט, אבל מי נמצא שם לבלום? מי נמצא שם לבלום? מי אם לא קרבאלי?
3: כן, סגירה נהדרת, אלכסונית של קרבאלי על הטעות של ירין לוי. מסמן לו שיש לך מזל, מסמן לו פריד, יש לך מזל שהיה פה יתרון, אחרת זה צהוב. אבל ירין לוי היה חייב לשים לב, שלושה עליו, היה אסור לעשות את הסיבוב הזה במרכז השדה, מאוד מאוד מסוכן. ילמד מזה הילד.
1: והקהל עכשיו מריה לקרבאלי כמובן.
3: כל כדור קרן מסוכן, ראינו את זה.
1: ראינו את זה במחצית הראשונה.
3: גם לפני כמה דקות.
1: כדור קרן של מכבי תל אביב, זה מצד ימין, שוב רביבו מקביע את זה, לרחוק, נגיחה, החוצה, זה הסנטה, הוא כבר כבש הערב, חיפש שער נוסף, נגח את הכדור הזה החוצה.
3: ומה יש לקרבאלי עם מיגל סילבה שמתעצבן עליו, אומר לו לאט לאט. הוא ראה את מיגל סילבה מנסה, הביא את הכדור מהר, רוצה לצאת קדימה, אומר לו...
1: ביתר ביתרון כפול של שני שערים, כן.
3: מיגל סילבה כבר חשב קדימה על איזה כדור ארוך לגונזלס כנראה, קרבאלי רוצה לאט לאט. משחק מסודר. ביתר ירושלים אפשר להגיד, אתה יודע, 6-7-8 דקות אחרונות, קצת לא לשחק את המשחק שלה, נתנה למכבי תל אביב יותר להתייצב, לחזור לעצמה.
1: כדור ארוך אל גונזלס, משתלט עליו נהדר, קיבל אותו מהשוער מיגל סילבה, הוא לא היה בנבדל, הוא נותן לקלו, קלו עכשיו באמצע לאינו, אינו מחפש את אצילי, מוצא את אצילי, תכף יהיו חילופים במכבי תל אביב, בינתיים ההתקפה של ביתר, אצילי מנסה להכניס את ננה, רביבו קורא את זה, נגיעה אחרונה של ננה, זה יהיה כדור של שוער של מליקה.
3: קשה,
1: ותכף מכבי תל אביב יציק עם חילוף משולש, שלושה שחקנים עומדים שם. כן, תשלים.
3: כדור קשה של אצילי לריצה הזאת של ננה. מנגד, הוא כנראה מבין שרביבו קצת עייף אולי, רביבו לא בפוקוס היום, לא הכי, למרות הבישול שלו בשעה הראשון של מכבי תל אביב, אז אצילי רצה לנצל את זה, כדור קשה.
1: אנחנו עם כדור חוץ של מכבי תל אביב, אמרנו, תכף יהיה כאן חילוף משולש, גם בליץ', גם אנדרדה וגם אדמון ייכנסו. זה יקרה כשמכבי תל אביב תחליט, בינתיים כדור חוץ שלה. אצל אבו פרחי, חטיפה של ירדן כהן, נגיעה אחרונה של אבו פרחי, כדור חוץ לביתר, ולדעתי מכבי תל אביב לא תחכה, יציקי תבצע את החילופים עכשיו.
3: כן, מכבי אם רוצה לחזור למשחק, היא צריכה למהר, בדקה 69.
2: חילוף משולש במכבי תל אביב, יוצא מספר 34.
1: אבו פרחי יוצא, במקומו נכנס מדמון, סעיטי יוצא, במקומו נכנס אנדרדה, ועידו שחר יוצא, ובמקומו נכנס בליץ'. למעשה, כמו שאמרת, עמדה תמורת עמדה תמורת עמדה, מדמון תמורת אבו פרחי, אנדרדה נכנס על חשבונו של סעיטי, ועידו שחר יוצא שלטעמי היה נפלא, ובליץ' נכנס במקומו.
3: כן, תשמע, במכבי רוצים שחקנים טריים, רצים, רעננים, הם מבינים ש...
1: רגע, זה מסוכן, אבל מיגל סילבה מרחיק את הסכנה עם הרגל, קיבל את הכדור משחקן ירושלמי, ולכן היה אסור לו לתפוס את הכדור ברחבה.
3: כן, כדור די קשה הוא קיבל, אבל ביתר צריכה בדקות האלה לא לתת למכבי לחזור, היא צריכה להבין שהשחקנים של החדשים טריים, ואולי לנסות דווקא ללחוץ אותם, ולנסות לחטוף איזה כדור בעמדה טובה, ולרוץ קדימה.
1: תכף בוזי ייכנס לביתר ירושלים, זה יהיה החילוף השני שלה. מכבי תל אביב עם החילוף המשולש הזה, כבר ארבעה חילופים ביצעה, יש לה עוד חילוף אחד. אנחנו בדקה ה-70 בטדי, עדיין 4-2, לזכותה של ביתר ירושלים, על מכבי תל אביב. גדרני כעת, צריך להיזהר, מקבל את הכדור מירדן כהן, משתחרר נפלא שמה, ממדמון שלוחץ אותו. עכשיו ירדן כהן צריך להיזהר גם הוא, מברלה שלוחץ אותו, הוא שולח כדור לעבר גונזלס. רז שלמה מנקל, רביבו. באמצע נמצא סיסוקו. עכשיו הולכים ימינה לנועם בן ארוש. מקבל את הכדור מהסנטה, מחזיר לאסנטה. סיסוקו באמצע. הקשר ממעלי מנסה להסתובב שם על קלו. קלו כמעט חוטף לו, אבל הוא מצליח להעביר את המסירה אל עבר רביבו. רביבו בירתקו האמצע, נותן שמאלה. לאנדרדה שנכנס כמחליף. עכשיו הכדור חוזר אחורה אל בליץ', רביבו, אנדרדה, זה מסוכן. אנדרדה בתוך הרחבה של ביתר. אנדרדה מנסה להסתובב שמה. עכשיו מגיעה הרחקה של ננה עד חלק המגרש של מכבי תל אביב.
3: אני הייתי מכניס ביחד עם מוזי גם את דור מיכה. אתה צריך מישהו שיחזיק את הכדור, שייתן את המסירה החכמה הזאת, שוע בחוץ. אני חושב שברק יצחקי היה חייב לעשות פה איזה חילוף כפול, אולי גם בן שימול וגם קלו את שניהם.
1: רגע, ורלה בורח עם הכדור הזה החוצה, זה חוץ לביתה ירושלים, תשלים.
3: גם קלו וגם בן שימול עייפים. אני חושב שחילוף כפול פה היה מתבקש, אבל מוכר שלא לעשות.
1: אבל ברק יצחקי הולך על חילוף אחד בלבד. שמעתם את הכרוז, ירין לוי יוצא, במקומו נכנס מוזי. ואיך זה משפיע על המערך של ביתר?
3: יהיה מעניין לראות. אני כנראה מוזי ייכנס לעמדת הקשר,
1: אולי קלו ירד אחורה קצת, משחק בעמדת הקישור ההתקפי איפה שירדן שוע וחוגי היו.
3: רגע, אני רואה את ירין לוי חוזר, עדיין הוא לא מבצע חילוף, אני לא טועה, נכון?
1: אני גם רואה את ירין לוי לא יוצא. מיגל סילבה שרוע שם על קר הדשא, זה לא נראה טוב.

0: עייפות, אתה יודע.
1: בוא נראה, וגם צריך להסתכל על מיגל סילבה, איציק. השוער של ביתר הפורטוגלי, שרוע ברחבה שלו, מחזיק את אזור המפסעות, מקבל טיפול מהצוות הרפואי.
0: מקבל טיפול, אני לא רואה בינתיים את השוער המחליף של ביתר...
1: יונתן עוזר, כן. הוא לא עורך חימום שם, יש שחקנים אחרים של ביתר שעורכים חימום, והמשחק נעצר עכשיו, וטובת הטיפול אמרנו במיגל סילבה, לא משחקים כאן כדורגל. כל עוד השוער הפורטוגלי של ביתר, שרוע על קר הדשי. בוא נעדכן אתכם בינתיים בהזדמנות הזו במה שקורה במגרשים נוספים אלינו. 1-1 במושבה בשלומו ביטוח, בין הפועל פתח תקווה למכבי חיפה, פתח תקווה בעשרה שחקנים, דקה 88 שם, את השער המשווה, כבש קני סייף עבור מכבי חיפה, בטרנר עדיין 2-0 לזכותה של באר שבע על הפועל תל אביב. ובואו נראה מה מכינה ביתר עם החילוף הזה. מוזי ייכנס תכף, אבל בינתיים היא משעה את החילוף, לא מבצעת אותו. מיגל סילבה על הרגליים, המשחק מחודש. מה שלומו של השוער הפורטוגלי של ביתר? זו השאלה שנשאלת גם.
0: הוא קם על הרגליים, אני חושב שהוא לא יסכן את הקבוצה שלו, הוא צריך להיות קשיר ב-100%.
1: כדור אל עבר ורלה, מוריד איזה דווקא לירין לוי בביתר ירושלים. לוי צריך להיזהר, שני שחקנים עליו, יש שם עבירה של דור פרץ עליו, פרץ מתווכח, אבל הוא פגע שם בירין לוי.
0: החלט. כן.
1: ולדעתי עכשיו התבצע החילוף, והוא נשאר אותו חילוף. ברק יצחקי לא משנה את זה, הוא נשאר עם אותו חילוף, הוא רק ישעה אותו. ירין לוי יוצא, ובמקומו נכנס טימותי מוזי.
0: בהחלט יהיה מעניין לאיזה...
1: איציק, צריך להזכיר שירין לוי...
0: לא קשיר אולי ל-90 דקות.
1: כן, ויכול להיות שזו הסיבה, הוא חזר מפציעה במשחק הקודם.
0: זו הסיבה היחידה שאני רואה לחילוף הזה, אבל עדיין, מוזי, הלוי... תשמע, הוא הולך יותר התקפי, אנחנו רואים את מוזי רץ קדימה, זאת אומרת שרק בן שימול ואינו יהיו מאחור כקשרים.
1: מעניין מאוד לראות את המערך שבתא ירושלים. עכשיו החזרת כדור לננה, ננה מחליק קצת, מסתבך שמה. והוא חסר בהגנה יחד עם קרבלי שבא לחפות אותו. מכבי תל אביב מנסה לצאת עם דור פרץ עכשיו באמצע, מאבד את הכדור הזה, נבלם שמה על ידי אינו. החזרת כדור לנועם בן ארוש באגף השני לא טובה, הכדור יש של ביתר ירושלים.
0: אתה אומר נבלם שם על ידי אינו, והיה פשוט תענוג לראות את החילוץ הזה של שחקני ביתר, שאיך שמכבי תל אביב חטפה את הכדור הזה, ארבעתם פשוט עטים על גם אנטאוי, גם אצילי, גם אינו, ארבע, שלושתם רצים לעבר שחקני מכבי כדי לחלץ את הכדור הזה, וזה צלח.
1: ניסיון לשלוח עכשיו את מדמון והוא מהיר, אבל הכדור מגיע למיגל סילבה, קרבלי בדרך שם גוף נפלא, והכדור בידיים הבטוחות של השוער הפורטוגלי. דקה 75 בטדי, מי שמצטרף אלינו כעת, 4-2 זו התוצאה לזכותה של ביתר ירושלים על מכבי תל אביב. סילבה נותן לגדרני, כן.
0: החזרת כדור הזאת שקרבלי, אם אתה זוכר את השער שמיגל ספג אז בבלומפילד עם אותו החזרת כדור, שהכדור הזה הלך פנימה, הוא איבד, נתן איזה, אתה יודע, בצ'יפ כזה שפגע בשחקן מכבי, מאוד מסוכן.
1: כן, זה קרה מול ב-6-2 מול מכבי תל אביב.
0: כן, ב-6-2 מול מכבי תל אביב בבלומפילד. לא צריך לסבך את סילבה במקרים האלה, זה 4-2, הכל נזיל פה, אנחנו בדקה 76, ביתר צריכה לשחק נכון, קדימה, מסתירות מדויקות, אולי גם לשרוף את הזמן.
1: איציק, ביתר עם 71.1% הצלחה בבית. טדי הופך להיות מבצר לאט אט, וכל קבוצה שתגיע לכאן בפלי אוף הזה, אמנם תעשה חיים לא קלים לביתר ירושלים, אבל גם לה יהיה קשה. 9 ניצחונות, 5 תוצאות תיקו, הפסד אחד בלבד להפועל באר שבע. זה המאזן של ביתר ירושלים בבית. וטדי חוזר עוד מבצר.
0: כן, סוף סוף. אבל שוב, זה בזכות תבנית המשחק, שיצחקי לא מוותר עליה. בוטח בשחקנים שלו, בטוח במהלכים שלו, בחילופים שלו.
1: תראה את ההקפצת כדור הזו של ננה. של קרבלי, סליחה.
0: ביתר קצת עמדה את הראש. חייבים מישהו שיסדר את המשחק במרכז השדה.
1: אתה רומז על דורמיכה.
0: חייב דורמיכה. חייב דורמיכה בדקות האלה שיעצור את מכבי תל אביב, את השליטה שלה במרכז השדה.
1: ולפני שהיא תצמק שוב, דור פרץ שולח קדימה את ורלה, כדור קצת חזק, אבל ורלה מגיע בקצה הרחבה, הוא מקפיץ פנימה, קרבלי נוגח את זה פעם ראשונה, עכשיו מגיעה הרחקה של ירדן כהן. הרחק, הרחק. משתלט על הכדור, נועם בן ארוש. עכשיו הסנטה, מקבל בחזרה בן ארוש. מסמן עם הידיים, הוא צריך עזרה. מנסה למצוא שם הצטרפות, לא מצליח. הגנת ביתר מרחיקה. אבל קלו מחליק עם הכדור הזה החוצה, וזה חוץ לזכותה של מכבי תל אביב. ממש על קו האמצע.

0: אסנטה מוציא את כדור החוץ אל עבר השוער שלו מליקה, מחוץ לשערו אופק מליקה. שוער הצעיר בין ה-21 כבר הוציא 4 כדורים מהרשת שלו הערב. מכבי תל אביב יוצאת קדימה עם כדור שנשלח אל עבר מדמון. מדמון מול סילבה, מוציא רוחב לברלה, ברלה! 4-3, אבל הדגל למעלה! הדגל למעלה לנבדל!
1: ספק. אני מפה, אני חושב, לדעתי, גדרני או לדעתי לא היה נבדל. כמובן זה ייבדק. לדעתי, ירדן כהן שבר את קו הנבדל.
0: על המסכים שער בבדיקה. הכוון הרים את הדגל, פריד אותת והרים את היה שרק לשריקה של נבדל. על המסכים שער בבדיקה. האם פריד ילך לראות את זה בעצמו?
1: יש לו את הקווים של העבר, אני לא חושב...
0: כרגע הוא מתייעץ עם החברים שלו במערכת המסך. רפאל גבע ודניאל בר נתן נמצאים שם בניידת. עדיין אין אישור רשמי.
2: אין שער.
0: אין שער. שמעתם את הקרוז? אין שער. קיבל את העיתות. ברלה כבש. זה נבדל. התוצאה נשארת בעיניה. 4-2 זכותה של ביתר. אבל איציק, אתה מדבר על זה לא מעט כאן עכשיו בדקות האחרונות. ביתר קצת, איך אני אגיד, עייפה.
1: עייפה. ראינו עכשיו בכדור עומק הזה את הצילי עומד, את בן שימול כבר שאין לו אוויר. אני מתפלא על ברק יצחקי, משאירים את ננה לבד באגף הימני, את שני הבלמים לבד, זה מאוד קשה, אין מרכז שדה, אין מי שיעצור שם.
0: הנה חטיפת כדור עכשיו והכדור מגיע לקלו. זה מוזי שחילץ, יש עבירה על קלו מאחור. זה צריך להיות כרטיס צהוב.
1: המינימום זה צהוב של סיסוקו.
0: ויגאל פריד שולף את הכרטיס הצהוב הזה לסיסוקו.
1: שמע, זה עבירה מאחור. אתה יודע מה, גם פה יכולה להיות בדיקה של מערכת עבר, כי זה עבירה מאחור, מכוונת, פגיעה ברגליים. אני חושב שזה... עלולה להיות פה בדיקה.
0: אני לא בטוח אם העבירה הזו לא הייתה, אתה יודע, בסף הזה שאומרים ברגל.
1: בדיוק, בין אדום לצהוב.
0: בין אדום לצהוב. בטוח במערכת המסך מסתכלים על זה, אבל כרגע זה נשאר בעיניה.
1: זו הייתה עבירה מאחור מאוד מאוד לא פשוטה. בואו נראה.
0: אנחנו בדקה 80 בטדי. 4-2 לזכותה של ביתר. יגאל פריד מחליף שם איזשהו משהו בשעונו, ניגש לשופט הרביעי. כנראה זז לו משהו ביד שם. וזה מצב חופשי לביתר ירושלים. משהו כמו 20 מטרים, 25 מטרים מהשער של אופק מליקה, מהאמצע צריך להגיד. אבל אצילי ייקח את הכדור הזה.
1: כן, אז ראינו את אצילי מחטיא פנדל אז מול מכבי מול הפועל פתח תקווה.
0: מול הפועל פתח תקווה הוא כבש.
1: ואז הוא, לא במחזור האחרון.
0: בסיבוב הראשון, אז בסיבוב הראשון.
1: ונתן גול מהזווית בביתה חופשית.
0: מהזווית, עכשיו זה באמצע.
1: עכשיו זה באמצע, מה אם ייקח את זה, תשמע.
0: אצילי כבר כבש הערב נגיד.
1: כן.
0: את השער הרביעי. מקבלים פה משחק רב שערים. בבלומפילד זה נגמר 6-2, 8 שערים, בינתיים אנחנו עם 6-2, עם 4-2, סליחה, אצילי בועט לחומה, נבלם והכדור חוזר לביתר ירושלים, יש שם עבירה לדעתי, פריד לא שורק, נותן כדור חוץ למכבי תל אביב, הקהל זוהם, גם ננה זוהם, ננה מופל שם עכשיו, הידי שחקן של מכבי תל אביב, העניינים מתחממים פה בטדי, זה קורה רחוק מאיתנו, סמוך ליציא המזרחי, יש שם ערבוביה עכשיו של כמה שחקנים,
1: גם אני רואה שחקן של ביתר, מי זה גונזלס או קלו שם ששוכב על על קר הדשא? זה נראה לי כמו קלו.
0: האם יכול להיות פה משהו שיחייב שליפת כמה כרטיסים צהובים ואולי אדום אפילו על הפגיעה?
1: ננה נפגע במכוון על ידי שחקן של מכבי תל אביב, הוא רחוק מאיתנו, אנחנו לא רואים את זה, מי עשה את זה, אבל השופט והכוון ראו שניהם את המקרה. מצד שני זה ננה ששוכב שם, נכנס חזרה לקרדשא.
0: תשמע, ננה רצה להפריע למכבי תל אביב להוציא את כדור החוץ, כי הוא טען שהכדור שלו, ואז הוא נדחף.
1: נעשתה עליו עבירה, שהוא לא קיבל את זה, הוא הבין שמכבי תל אביב יכולה לרוץ מהר, והנה, צהוב למספר 11 שם, אני ראיתי נכון, מכבי תל אביב.
0: בוא נראה מי קיבל שם את הצהובים. האם זה ברלה שרץ עכשיו לעבר העמדה שלנו? הקו שלנו כמובן. אנחנו בדקה 82, פריץ' הסתפק בשני צהובים, אחד לכל קבוצה, זה נראה לי.
2: מספר 17, מכבי תל אביב.
0: תשמעו את הכרוז.
2: מספר 11, בית"ר ירושלים, טימותי מוזי.
0: מוזי במכבי תל אביב, בליץ' ב... מוזי בבית"ר ירושלים, בליץ' במכבי תל אביב. שני המחליפים של כל קבוצה. גדרני צריך להיזהר עכשיו, הוא מסתובב ליד מדמון, מחזיר אחורה למיגל סילבה. השוער הפורטוגלי של ביתר מרחיק את זה לננה, מנסה למצוא את ננה, זה כדור חוץ, מרחיק לו טוב. מכבי תל אביב ממהרת, אבל לא מדייקת, הכדור יהיה של ביתר ירושלים.
1: אני לא מבין את ברק משחקי, הוא רואה את השחקנים שלו בלחץ, הוא רואה שאין לו מרכז שדה, הוא רואה שמכבי תל אביב רצה קדימה משתלטת, גם דור פרץ שהלך לאחור, גם סיסוקו שם מתמודדים יפה מאוד, גם עם אינו וגם עם מוזי שנכנס שם, בן שימול מאוד מאוד עייף. אני לא מבין את ההשתאות הזאת של ברק יצחקי. אנחנו סוגרים 83 דקות. יהיה חבל אם ביתר תיכנס ללחץ מאיזה שער מקרי או לא מקרי של מכבי תל אביב בדקות הקרובות וסתם להיכנס ללחץ.
0: עכשיו ביתר יוצאת קדימה, יש שם עבירה וכרטיס צהוב
1: לרז שלמה.
0: לרז שלמה,
2: כרטיס צהוב מספר 13 מכבי תל אביב, רז שלמה.
0: העבירה הייתה שם על גונזלס נדמה לי, כן.
1: כן, גונזלס השתלט נהדר, נתן לעצמו מקדמה, החליט לפרוץ פנימה, רז שלמה, לא הייתה לו ברירה, הוא יודע שאם הוא משחרר, אז גונזלס נשאר לבד, ואני רואה את מיכה פושט את מדי האמון, גם מיכה וגם...
0: קצת מאוחר מדי, לא?
1: אז אף פעם לא מאוחר, כל עוד לא ספקת את הגול, זה בסדר, אבל צריך משהו חם, משהו חדש.
0: בוא נהיה עם כדור חופשי של אצילי, מסובב לתוך הרחבה. הרחקה הראשונה שמה.
1: רביבו, כן.
0: זה רביבו בזמן, ועוד הרחקה עכשיו לכדור חוץ, עבור ביתר ירושלים. אצילי היה בזווית אלכסונית, משהו כמו 40 מטרים, היה חייב להגביע, וזה בדיוק מה שהוא עשה. אנחנו בדקה 84, עוד מעט מורוזוב ומיכה ייכנסו במכבי תל אביב. בביתר ירושלים כמובן, סליחה. עכשיו זה הכדור שלה, כדור חוץ. מוזי מקבל בחזרה. קלו היה שם בנבדל, והכדור יהיה של מכבי תל אביב, ופריד גם מרחיק שם את השחקנים רגע לפני ששוב תתפתח מומה. מכבי תל אביב ממהרת עם בן ארוש, בן ארוש שולח את ורלה, הקיצוני מכף ורדה חודר להרחבה, גדרני מולו, מוציא רוחב, הוא נבלם שמה, סילבה בא לתפוס, גדרני מרחיק, אי הבנה בין השניים, הכדור של מכבי תל אביב רחוק מהשאר.
1: גדרני שם נפגע בתוך הרחבה
0: מהשוער שלו, כן.
1: נבדל, זה מסוכן, יש נבדל שם, יש...
0: לא, זה כדור חוץ, כדור, לזכותה אבל... של ביתר ירושלים אחרי נגיעה של ורלה.
1: וואו, סילבה שם פוגע בגדרני, גדרני...
0: הייתה אי הבנה בין השניים, כן. סילבה רצה לתפוס את הכדור וגדרני להרחיק.
1: הוא לא ראה אותו, כן. כל עוד שהוא לא שמע אותו עם כל הרעש שיש באצטדיון, גדרני גם לא רצה לקחת שום ריזיקה. כי שחקן של מכבי תל אביב שם לחץ אותו, יכל להושיט רגל, איזה שפיט של נעל, במקריות לתת פה גול. מבחינת מיגל, מבחינת גדרני, עשה את העבודה, מיגל סילבה כבר עשה את התנועה, נפל על, ניסה לפעול על הכדור, בסוף פגע בגדרני. אתה יודע מה, זה גם לא נראה טוב, אבל טיפול חייב להגיע.
0: גדרני מקבל עכשיו את הטיפול, צוות רפואי נכנס לטפל בשלו, לראות מה קורה איתו.
1: גם אורי דהן, גם דור מיכה וגם מורוזוב.
0: אז אנחנו בדרך לחילוף משולש.
1: אולי אורי דהן ייכנס במקומו של גדרני.
0: תכף נראה, זה נראה לא טוב. מיגל סילבה שם ליד גדרני, צוות רפואי של ביתר ניגש לטפל בבלם הגיאורגי, גם יגאל פריד השופט קרוב לשם. אנחנו בדקה 86, המשחק נעצר כאן לטובת טיפול בבלם הגיאורגי, לוקה גדרני.
1: טוב, אז גדרני בינתיים קם על הרגליים, מדדה, יוצא החוצה, בהחלט יהיה מעניין לראות.
0: זה נראה לא טוב וכנראה הוא יוחלף, כן, כנראה כן. הוא יוחלף.
1: נראה שאורי דהן יחליף אותו. וואו, דקות קריטיות.
0: שים לב, הקהל מריע ללוקה. הקהל מריע לבלם הגיאורגי, הוא שרוע עכשיו על קר הדשא מחוץ לתחומי המגרש, יצא כבר החוצה.
1: אני לא מבין למה לא מאשרים את החילוף הזה בינתיים.
0: זה מה שבביתה רוצים, להשעות, לחכות עם כדור החוץ, אבל לא מחכים, מוציאים את כדור החוץ הזה. ועכשיו ביתר בעשרה שחקנים וגדרני גם חסר, אולי ביתר צריכה להוציא כדור החוצה. בינתיים פרץ, עכשיו מגיעה הרחקה של ירדן כהן, רביבו יגיע מצוין. לזה
1: כן.
0: לא יגיע, זה יהיה כדור חוץ, ועכשיו חייבים להתבצע חילופים עבור ביתר. היא בעשרה שחקנים, גדרני בחוץ.
2: חילוף משולש בביתר ירושלים, יוצא מספר שני.
0: בואו תשמעו את הקרוס ואז אנחנו.
2: תולו מרצילי, נכנס למקומו מספר 18, גרגורי מורוזוב. יוצא מספר 9, סמואל קלו. נכנס למקומו מספר 15, דור מיכה. ויוצא מספר 44, לוקה גדרני. נכנס למקומו מספר 20, אורידה.
0: שמעתם את הקרוז, נעשה לכם סדר. גרגורי מורוזוב, דור מיכה ואורי דהן על חשבונם של אצילי, גדרני ו... ומי השלישי שיצא? אצילי, גדרני...
1: אני איתך, אצילי, גדרני וקלו.
0: וקלו, קלו כמובן, כן. תודה על הסדר. כן, כן. אנחנו בדקה 88, חילוף משולש של ביתר, זה החילוף הרביעי של ארבע... החילוף המשולש הזה, ארבעה חילופים כבר היא ביצעה.
1: זה נראה כאילו ביתר עוברת למערך של שלושה בלמים, כאשר מורוזוב ודהן וקרבל יהיו בעמדות האלה, ננה ימין, ירדן כהן בשמאל, בקישור בן שימול, אינו, מיכה, ובהתקפה, כמו שאני מבין, אוי, זה איבוד כדור לא טוב של ביתר.
0: איבוד כדור של ביתר, ועכשיו מכבי תל אביב יוצאת קדימה. אנדרי דמשי לדור פרץ רוצה בחזרה, פרץ הולך על ביתה יומרנית ועל השער של מיגל סילבה החוצה.
1: כן, מוזי ייכנס לעמדה השמאלית במקומו של קלו, יש לנו שם שחקן, אני חושב שזה ננה, שרו על קר הדשא בצד ימין.
0: ועכשיו יגאל פריד נראה, הולך לראות מה שלומו.
1: יש לה חילופים עוד?
0: יש לה חילוף נוסף, כי עשתה שתי פעימות.
1: שתי פעימות.
0: כן.
1: זה ננה כרגע שוכב שם, מוזי וגונזלס, ממש כמו שני חלוצים. אני מאמין שמוזי ילך שמאלה, הוא לעמדה שלו מנגד. ברגע שביתר עוברת מערך של שלושה בלמים, אז ירדן כהן יכול להיות לשחק חופשי על הקו.
0: וננה בצד השני.
1: ננה מהצד השני, ואז מוזי וגונזלס שניהם ישחקו כחלוצים. בן שימול מיכה ואינו יצטרכו לתת את הדעת במרכז השדה, להשתלט על סיסוקו ועל דור פרץ, לא לתת להם לנהל את המשחק, כמובן על ורלה, כי ראינו דקות לא טובות של ביתר ירושלים במרכז השדה, כאשר מכבי תל אביב ניסתה לפתח כאן משהו.
0: אנחנו נכנסים לדקה 89 ביתר, דקה 90 תכף, ביתר ביתרון בטוח 4-2 על מכבי תל אביב, בדרך לשמור על רשות הטבלה, גם בטרנר מתקווים לשריקת סיום, 2-0 שם, בשלום הביטוח, מכבי חיפה בדקה 96 כובשת ומנצחת לראשונה בפלייאוף את הפועל פתח תקווה שעדיין ללא נקודות. מליקה כעת במכבי תל אביב, נותן לאסנטה, קלו מנסה לחטוף לו, לא מצליח, זה מוזי שמנסה לחטוף לו ולא מצליח. אסנטה מחליף אגף אל עבר אנדרדה, והנה חטיפת הכדור של ננה, והמגן הגנאי דוהר והוא מהיר. ננה אנטאווי, עדיין ננה, מופל שמה, האם יש פנדל? פריד מצביע על הנקודה הלבנה, פנדל לזכותה של ביתר ירושלים. ננה מוכשל, פריד השופט, מהיר, הוא מצביע על הנקודה הלבנה, ויש לנו פנדל נוסף, ואנחנו נכנסים גם לשבע דקות תוספת זמן.
1: כן, אז מכאן זה נראה כמו הכשלה בטוחה לננה. הכוון אמנם, אני לא יודע אם הוא סימן משהו לפריד, אבל פריד היה קרוב, נחוש.
0: שים לב, שים לב, עכשיו פריד הולך למערכת המסך, שחקני מכבי תל אביב הקיפו אותו, עכשיו הוא עושה את הדרך לראות ולבחון האם זה פנדל.
1: כן, מאוד יכול להיות שה...
0: הוא היה נחרץ, צריך להגיד, הוא היה נחרץ.
1: בסדר, בגלל זה יש מערכת דבר, מבחינתו זה בסדר, ללכת עם טוק, להיות בטוח בעצמו. אבל מכאן זה נראה כמו עבירה, אבל אנחנו רחוקים. בוא נראה מה יחליט פריד. אתה אומר לו?
0: אני לא בטוח, לדעתי זה לא נראה הכשלה בטוחה.
1: אוקיי, יכול להיות, אמרתי.
0: ראינו כבר שופטים שהולכים נגד מערכת המסך, פריד הולך לראות ולבחון את האירוע הזה בעצמו. במערכת המסך רפאל גבע ודניאל בר נתן קראו לו להגיד שזה לא פנדל, ושהוא יתקן את ההחלטה הזו וייתן רק כדור קרן.
1: זה
0: הנה הוא חוזר והוא מסמן, אין פנדל, אין פנדל לזכותה של ביתר, זה כדור קרן, זה כדור קרן בלבד.
1: כן, אם היה מגע בכדור לפני המגע בננה, מאוד יכול להיות שעל זה נפסל הפנדל הזה.
0: זה היה בליץ' שכביכול הכשיל אותו, הקשר הסרבי של מכבי תל אביב שעלה כמחליף. אז אין פנדל, יש כדור קרן, ואנחנו עמוק בתוספת הזמן, נכנסנו לשבע דקות, דקה אחת מאחורינו. יש עוד שש. כדור קרן לזכותה של ביתר. אצילי ושוע כבר בחוץ. בואו נראה מי ירים את הכדור הזה. הולכים על קרן קצרה. מורוזוב כעת. בן שימול מחזיר למורוזוב. מאבד שם את הכדור. בן שימול ינסה לאסוף אותו. אבל זה חוץ לזכותה של ביתר. מצליחה עם הלחץ הזה להשיג. ואתה שומע את אוהדי ביתר ירושלים. מתחילים לחמם את הגרון לקראת יום רביעי. הם יגיעו לבלומפילד, לפגוש את הפועל תל אביב שהפסידה לבאר שבע, בדרך להפסיד לבאר שבע. עדיין לא נשמע שם שריקת סיום, אבל שם זה תוספת זמן. באר שבע ביתרון בטוח של שני שערים. ואנחנו נגיע למפגש פיקנטי, לשדר עבורכם. כדור ארוך שנשלח לביתר ירושלים, אבל מליק הראשון, השוער של מכבי תל אביב ומהר לשלוח, את בן ארוש, בעמדת המגן הימני. איבוד כדור שם של ורלה. ועכשיו הכדור מגיע למוזי, מוזי לגונזלס, גונזלס בתוך הרחבה, נסגר על ידי שלושה שחקנים, בועט כדור החוצה, שלושה שחקנים היו עליו.
1: שלושה עליו, הלך לפינה, נסגר, לא היה לו הרבה מה לעשות. אתה יודע מה, דווקא עכשיו הייתי מצפה מגונזלס, כבר שלושה עליך, סגרו את הביתה לשער, תעצור, תנסה לחזור לאחור, תנסה להחזיק את הכדור עוד כמה שניות, במקום לבעוט אותו ולהעביר אותו ליריב. אוי, מוזי שם לבד.
0: מוזי לבד, וואו, כדור נשלח שלמה, עליו, כן.
1: ורש לומו שובר את הנבדל, אתה יודע אם זה כדור מדויק, נהדר, ראה את זה קרבלי. נכון, או אינו, מי זה מסר את הכדור?
0: אינו, אבל זה עליך החוצה. כן. אני התחלתי להגיד שהקהל שביתר מחמם את הגרון, לקראת, אתה יודע...
1: בוא נדבר על זה, תן לי...
0: כן, לקראת יום רביעי. שידור ישיר כאן שלנו בגלי ישראל, הפועל תל אביב ביתר ירושלים. בוא נחזור לדקות הסיום כאן.
1: כן, המשחק הזה עוד לא נגמר, אבל כל כך משמעותי, 4-2, תכף נדבר על הכל, עד כמה זה יהיה משמעותי המשחק הזה. תכף, כמה דקות לסיום?
0: כן.
1: ונדבר על הכל.
0: 3 דקות של תוספת מתוך 7 מאחורינו. כדור חופשי לזכותה של ביתר, רחוק מהשער. הינו מרים את הקהל בצהוב שחור, מסמל להם הידיים. ו-29,199 אוהדים של ביתר בעננים. אינו לא מרים, הוא הולך על מסירה לבן שימול. בן שימול מקפיץ לרחבה, מנסה למצוא את מורוזוב. מורוזוב משתלט, הכדור בורח לו. חוזר אחורה לביתה! מליקה עודף את הביתה הזו.
1: שמע, יצא לו פצצה לירדן כהן. קרבלי חייב לעצור את ההתקפה המתפרצת הזאת.
0: ורלה מנסה לצאת.
1: נקי,
0: נעצר
1: נקי,
0: שם נקי. פריד אומר עבירה. פריד אומר עבירה.
1: אתה יודע מה? התערבות של אינו בזמן, והוא גם מקבל צהוב על זה שהוא מוחא כפיים לפריד, כל הכבוד לפריד, מנגד, עבירה לא הייתה כאן, אינו חילץ נקי.
0: מי קיבל שם את הכרטיס הצהוב?
1: סיסוקו, לא סיסוקו.
0: ורלה.
1: ורלה.
0: ורלה, כן. מכבי תל אביב עכשיו יוצאת קדימה, בצד שמאל, הכנסת כדור, אבל מיגל סילבה יוצא בביטחה, תופס את הכדור בידיו, משתתח על הרחבה, דשא ברחבה שלו.
1: והקהל מרים לו.
0: הקדים את מדמון. ועכשיו הוא שולח כדור קדימה, ניסיון למצוא את גונזלס, גונזלס פיזי. משתלט נהדר עם הגוף. מסתובב על השחקן שלו, צריך להרים את הראש. יש עבירה עליו, פריד לא שורק, הקהל זוהם. מוזי מנסה עכשיו לעזור בחילוץ הכדור. ירדן כהן כמעט חוטף לברלה. ורלה דואר קדימה, מופל על ידי ירדן כהן.
1: מצוין ירדן
0: כהן. עוצר אותו, את הקיצוני ניקי ורדה.
1: כמה נחוש ירדן כהן, כמה עזרה הוא קיבל ממורוזוב וממדור מיכה, שרצו באמוק, לא נותנים לברלה שם, זה ורלה עושה סוקו.
0: ורלה, ורלה.
1: ורלה, לא נותנים לו להתקדם עם הכדור, עוצרים אותו כבר בקו, בחצי המגרש. נהדר. פשוט מחויבות, עזרה, אחד לשני.
0: אנחנו בדקה 96. זה אומר שיש עוד דקה. הגבעה לתוך הרחבה של ביתר ירושלים. עכשיו מגיעה הרחקה של אינו, יש שם עבירה.
1: אדום.
0: על מוזי באדום. אדום ישיר לברלה.
1: זה לא סיסוקו, אני חושב. אני חושב זה סיסוקו. נכון?
0: זה סיסוקו.
1: סיסוקו.
0: אדום ישיר לסיסוקו.
2: כרטיס אדום, איסוף, סיסוקו.
1: נתן מרפק למוזי בכוונה. עוזי שם את הגוף, ניסה להשתלט על הכדור הזה, סיסוקו לא יכל עליו.
0: תשמע את שריקות הבוס של אוהדי ביתר ירושלים.
1: פריד קרוב, נתן לו אדום ישיר.
0: אפילו לא מתווכח, אין מה לבדוק, תראה, הוא יורד לחדרי הלבשה.
1: אתה יודע מה, אם יבדקו מערכת עבר, יכול להיות שזה, אתה יודע, בית דין יכול לתת לו הרבה יותר, כי זו פגיעה, אפשר להגיד אפילו ללא כדור, בהחלט. אתה יודע מה, אפשר להגיד גם בושה. שחקן ברמה הזאת, במכבי תל אביב, אסור לו לעשות עבירה כזאת במכוון. בהחלט, במשחק הזה מרכזי, סתם יכול להעלית את כל הסיפור פה, בכלל, על קר הדשא, זה לא ספורטיבי.
0: אנחנו כבר עמוק בתוספת הזמן, 7 דקות כבר מאחורינו, מכבי תל אביב ו10 שחקנים, שים לב, גם נכנס שם איש צוות?
1: כן,
0: נדמה לי.
1: לטפל.
0: כן, לטפל שם צוות רפואי של ביתר ירושלים.
1: אור, אז עד שתגיע השריקה, חיכיתי לרגע הזה.
0: רק נגיד שסיסוקו באדום ישיר, לא היה מה לבדוק, הוא ירד לחדרי ההלבשה כבר.
1: ואפילו לא התווכח.
0: כן, הוא לגמרי לא התווכח בעבירה הזו. אנחנו צופים בהילוך החוזר, תשמע, הוא פשוט נתן פה מרפק מכוון. רגע, עכשיו נשלח שם המוזי, מנסה להקדים את מליקה, לא מצליח, מליקה תופס את הכדור בביתך. ושוב אוהדי ביתר ירושלים מחמם את הגרון לקראת יום רביעי. מול הפועל תל אביב, אנחנו בדקות הסיום כאן. 7 דקות כבר מאחורינו, יגאל פריד עם המשרוקית בפה, והוא שורק לסיום. ביתר ירושלים מנצחת את מכבי תל אביב, 4-2. ביתר ירושלים שומרת על רשות הטבלה, על המקום הראשון, ואולי גם מוציאה את מכבי תל אביב מהמאבק. ביתר ירושלים מנצחת את מכבי תל אביב, 4-2.
1: וכמה משמעותי, כמה אמרת נכון, כמה הניצחון הזה הוא כל כך קריטי על מכבי תל אביב. גם ביתר ירושלים שומרת על המקום הראשון, מנצחת, באר שבע מנצחת, זה מרדף אחר, אבל פשוט מונעת ממכבי תל אביב להיכנס או לחזור למרוץ. היא פותחת פער ממכבי תל אביב של 9 נקודות, במצב כזה זה כל כך קריטי, כל כך משמעותי, אבל בצדק, ביתר ירושלים שיחקה נכון, שיחקת הכדורגל שלה, גם שנקלעה לפיגור מוקדם, היא המשיכה באותה תבנית, בלחץ שלה, לא נתנה למכבי תל אביב אוויר לנשימה, חזרה מהר עם שער נהדר של ירדן שואה, ואחר כך עוד היה פנדל שלא מרצילי שהוא הוחמץ, אבל עדיין לא אמרה נואש, המשיכה באותה דרך, בלחץ שלה, בחטיפות הכדורים, במחויבות של השחקנים שלה, הגיע ה-3-1, ואז אתה יודע, מכבי תל אביב צימקה משום מקום, והכל היה נראה פתוח, אבל אז...
0: בוא תכף נסכם, בוא נתאר את התמונות, יאללה, עוד מעט נעשה את הסיכום שלנו. בוא נתאר כאן את התמונות למאזינים שלנו. אוהדי ביתר ירושלים חוגגים עם השחקנים בצהוב שחור שרצים אל עבר היציע המזרחי, וכמו כל סיום של משחק, עם הדגלים, עם הצעיפים, עם התמונות של הנופלים של חיילי צהל שנפלו במלחמה הזו. כמה זה חשוב ומבורך, ביתר ירושלים יודעת לעשות את זה, האוהדים שלה חוגגים כאן בענק את הניצחון הזה על מכבי תל אביב אל מול היציע המזרחי. מנגד, שחקני מכבי תל אביב, שפופי ראש, יורדים לחדרי ההלבשה, מאוכזבים. איציק, בוא נחזור לסיכום המשחק שלנו.
1: וואו, אז סיכום המשחק, תשמע, התחלתי בזה שאמרתי שביתר ירושלים פתחה לא טוב את המשחק, אבל זה היה רק עניין של 5 או 6 דקות ראשונות. מכבי תל אביב בהתקפה מקרית, אפשר להגיד, מאגף שמאל שלה, כדור של רוי רביבו, והיא עולה ליתרון משאר של עידו שחר שרץ קדימה. אבל 29,000, כמעט 30,000 אוהדים של ביתר עודדו את השחקנים שלהם, ידעו שזה יהיה אפשר גם להשוות וגם לעשות את המהפך. ביתר ירושלים לא נלחצת, ממשיכה, פותחת את המשחק מהחצי אחרי שער הפיגור, משחקת באותה תבנית, משחקת המשחק שלה מרגל לרגל, גם אצילי גם שואה באותו לחץ על שחקן המכבי תל אביב, ואז ירדן שואה בדקה ה-18 מחזיר את ביתר ירושלים למשחק הזה עם 1-1. בדקה ה-27 פנדל על קלו, עומר אצילי בועט אותו, מליקה מושיט רגל, לא יודע שם איך הוא עושה את זה, מוציא את הכדור הזה, והתוצאה עדיין 1-1. אבל לא עוברות 3 דקות, וביתר ירושלים, כמו שאמרנו, לא נלחצת משום דבר, לא מהחמצות ולא מפיגור, ממשיכה ללחוץ. קרבלי עולה לכדור נהדר של אינו, אם אינני טועה, עושה את המהפך הזה, את ה-2-1, משלים אותו. מיד עוברות עוד 2 דקות, חטיפת כדור של קלו, כל הלחץ הזה, מכבי תל אביב לא נראתה, הייתה בלחץ אדיר, עולה את כל הדרך מול מליקה, משלים את ה-3-1, טדי מתפוצץ אפשר להגיד, מאושר, האוהדים פה ממשיכים מהתנופה הזאת לשחקנים שלהם, איכשהו מכבי תל אביב חוזרת משום מקום בתוספת הזמן של המחצית הראשונה, אבל אפשר להגיד את האמת, ביתר הייתה לא בדקות טובות, שתי קרנות של מכבי תל אביב, אחת ככה היה נראה, כאילו השער באוויר.
0: כן, ואז הסנטה צימק, שלוש שתיים. פתח עוד המחצית השנייה, קצת ביתר ירושלים, לא אגיד נבלה, אבל מכבי תל אביב נכנסה לעניינים, אבל אז הגיע עומר אצילי, האיש שהחטיא פנדל במחצית הראשונה, ובדקה ה-53 מבישול של ירדן שואה, כובש את השער שקובע את בעצם את תוצאת הסיום, 4-2 כאן. בדקה ה-96, סיסוקו, הקשה ממעלי של מכבי תל אביב, הורחק באדום ישיר על עבירה. איך אמרנו, איציק, מכוערת, עם מרפק שמה.
1: עבירה מכוערת וניצחון חשוב, אמרת, ממש עם סיום השידור
0: הזה. ובוא נדבר על זה שהיא מוציאה את מכבי תל אביב מהמאבק הזה. 9 נקודות ממכבי תל אביב של המקום השלישי, אולי מוציאה אותה לגמרי מהמאבק, ושומרת על פער הנקודה מבאר שבע שמנצחת גם בטרנר 2-0 את הפועל תל אביב.
1: כן, אנחנו הולכים, אתה יודע, לקראת הישורת האחרונה, ביתר ירושלים כבשה את הפסגה במחזור הקודם, היא אסור לה לאבד אותו עם כל הלחץ שיש עליה.
0: תשמע, מכבי תל אביב עשתה טובה, במרכאות כפולות כמובן, לביתר עם הניצחון על הפועל באר שבע באמצע השבוע, וביתר ירושלים לא גומלת לה, היא נותנת את הניצחון.
1: אין לה מה לגמול, תראה, קודם כל...
0: לא, ברור, אני כמובן אמרתי במטאפורה.
1: מכבי תל אביב רצתה לחזור לעניינים, ידעה שניצחון על באר שבע וביתר ירושלים יחזיר אותה למאבק האליפות, והיא עשתה הכל, וזה בסדר, זה קבוצות של וויליאם.
0: כן, ספורטיביות
1: שצריכים לעשות את זה. ביתר ירושלים מבחינתה עשתה את העבודה, ניצחה את הפועל פתח תקווה היום, שיחקה נהדר, לא במקרה הבקיעה 4 שערים ויכל להיות גם 5 ו-6, מכבי לא נראתה. ביתר משחקת לדעתי את הכדורגל הכי יפה בארץ.
0: אני אגיד לך משהו שאני ראיתי את מכבי תל אביב הערב.
1: סליחה שאני מקבל הודעות לא מאוהדי ביתר ירושלים, מאוהדים של מכבי חיפה ומכבי תל אביב, חברים טובים טובים שלי והפועל באר שבע, שרואים את ביתר ירושלים משחקת וכותבים לי, נהניתי, אני נהנה מכל רגע. ולא במקרה ביתר ירושלים במקום הראשון, אממה, אמרנו שלחץ לא משפיע עליה, אבל כל הלחץ עליה, זה אני אומר, אני לא יודע עד כמה זה ישפיע, שהיא במקום הראשון ואסור לה לאבד אותו.
0: אני רוצה להגיד לך רגע משהו.
1: כן.
0: תסיים את המשפט.
1: בוא נראה איך זה באמת ילך בישורת האחרונה במשחקים הבאים.
0: אני רוצה להגיד לך על מכבי תל אביב, שהערב נראתה בדקות מסוימות, אני אגיד את זה, מבועלת מביתר ירושלים.
1: לחלוטין.
0: מבועלת, אחרי השער השני והמהפך, אחרי השלישי.
1: מהדקה 25,
0: וטדי רעד פה.
1: 35, 10 דקות. וגם אחרי כמובן, אבל זה הכי בלט, המהפך והגדלת היתרון, מכבי תל אביב הייתה מבועלת, לא מסודרת. ואגב, בוא לא נשכח, עומר אצילי, גם כן, רז שלמה שם החליק, ועומר אצילי הגיע שוב באחד על אחד שם, וכמעט כבש והחמיץ, זה יכול להיות הרבה יותר. ביתר ירושלים בהחלט ראויה לניצחון הזה, למקום איפה שהיא נמצאת, רק היא צריכה להמשיך בישורת האחרונה. אגב, אני לא יודע אם אתה עדיין רוצה, אם אתה כבר רוצה לדבר על המשחק הבא, אם אתה רוצה
0: שנשיך פעם. תכף נעשה את הסיכום לקראת המשחק הבא, כן.
1: אבל בוא נראה באמת אם ברק יצחקי יעשה קצת רוטציה וייתן מנוחה לשחקנים כמו בן שימול, שלמרות הכל, שלמרות שהיה מצוין היום, עדיין היה נראה לי קצת עייף ותשוש עם העומס עליו. ירין לוי שהוא הוציא אותו בזמן וידע שהוא לא ידע להשלים 90 דקות, פשוט נהדר. תשמע, אין מילים.
0: מצטיין שלך הערב, איציק?
1: וואו, המצטיין שלי הערב, הייתי נותן לירדן שואה, לפי דעתי, עם האנרגיות שהוא ובישול. הביא. כן, גם שער ובישול, גם עם האנרגיות שהוא מביא איתו, מפוקס, בוגר, פעמיים
0: אחראי.
1: השאיר... אחראי. אחראי, גם, אתה יודע, השאיר לשתי דקות לפני השער של אצילי, הוא השאיר לו עוד כדור שניסה שם, ורוי רביבו השתלט עליו, הוא פשוט רואה הכל, שחקן חכם, מה אני אגיד לך? ששוע מפוקס, ביתר פשוט הרבה יותר טובה.
0: אז רגע לפני שאנחנו מקפלים וסוגרים את השידור
1: כאן. אגב, שחמי, תשמע, אולי לא ראיתי טוב, אבל מבחינתך מי המצטיין?
0: האמת ששאלתי אותך, כי אני קשה לי לבחור, אתה יודע, דיברת על ירדן שוע עם שער ובישול.
1: כן, תשמע.
0: אני חושב שגם אצילי, למרות החטאת הפנדל, היה שם. ואני מסתכל על החלק ההגנתי, גדרני ולוקה, שכבש והיה נהדר. אני קשה לבחור, לכן שהרמתי לך.
1: נכון, וגם ירדן כהן שנותן תמיד הכל. בהחלט, ביתר ירושלים קבוצה, אני לא יודע אם להגיד מושלמת, אבל כמעט מושלמת, בסדר?
0: טוב, בוא נעשה את הפנים לקראת יום רביעי. אנחנו משחקים משבת לאמצע שבוע, שני מחזורים באמצע שבוע. ביתר ירושלים יוצאת לבלומפילד לפגוש את הפועל תל אביב. שהפסידה הערב ללא הקהל שלה גם בעקבות עונש בטרנר 2-0 להפועל באר שבע. קל זה לא יהיה מול היריבה המרה שלה.
1: קל זה לא יהיה מול הפועל תל אביב, אבל תשמע, בית"ר ירושלים רוצה להיות אלופה, היא צריכה לעבור את המשחקים האלה, וכל משחק בפלייאוף זה משחק עונה, זה משחק חשוב, זה משחק קריטי. בית"ר יותר טובה, מנגד, לא נזלזל בהפועל תל אביב כמובן, ראינו כמה חיים קשים מולה, יש לה שחקנים נהדרים, אבל מאמין שברק יצחק יביא את הקבוצה שלו מוכנה, ידע לתת את הדגשים כמובן בהפועל תל אביב, ואת הסקרנות שמהם מגיעים, זה לואיזו ואם זה טוריאל וכו' וכו'. מנגד, לא נזלזל ביכולות ההתקפיות של ביתר ירושלים, שהיא יכולה כמו ש... שמע, ביתר ירושלים עם כמה שערים כבר העונה, אני לא טועה, כבר 73 שערים אחרי היום.
0: אתה רוצה את המספר המדויק?
1: כן.
0: מבחינת המספר המדויק, 73, לא טעית.
1: 73, לא טעיתי. לא סתם, אז החלק ההתקפי שלה הוא מאוד מאוד טוב, חלק ההגנתי יחסית מאוזן. אינו מאוד, אינו, ירין לוי, מיכה, בן שימול, מי שלא יהיה בקישור, תמיד הוא שחקן יצירתי טוב ונותן את הכל.
0: אני רוצה לדבר על עוד נקודה אחת. כשביתר ירושלים הייתה כאן בפיגור מוקדם 1-0, דיברנו על זה שהיא יודעת להפוך.
1: נכון.
0: 24 נקודות היא השיגה מתוך מהפכים, והערב עוד 27 נקודות שביתר ירושלים השיגה כאשר היא בפיגור. כאשר היא מפיגור, אתה מבין? כולל 7 מהפכים, הערב זה המהפך השמיני שלה שהיא מבצעת על קבוצות. זה אומר המון על האופי של ביתר ירושלים, ועל זה שהיא לא נשברת, נכון. ועל זה שהיא יודעת לחזור, ואני אגיד את זה, אופי של אלופה.
1: הלוואי, הלוואי, אבל עדיין הדרך עוד ארוכה, באר שבע בסך הכל נקודה אחת ממנה, אנחנו יודעים שכל מידע הכי הכי קטנה פה,
0: כן, צריך להזכיר גם את זה, רק נקודה.
1: יש עוד מפגש, יש עוד מפגש מול הפועל באר שבע, זה עוד מוקדם מדי, כל משחק לגופו, כל משחק הוא גם קשה. אתה צריך להבין אור, שגם הפועל תל אביב, ראית אותה מול מכבי חיפה, או כל קבוצה אחרת שיש את השחקנים המסוכנים שלה, ויכולה לבוא בפורמה, והיא בהחלט, כמו שאמרתי לפני כמה דקות, אם ביתר ירושלים רוצה להיות אלופה, היא צריכה לנצח בדיוק את המשחקים האלה.
0: ועוד נקודה אחרונה לפני שאנחנו מסיימים, הזכרתי את זה גם בסיום, הניצחון הזה של ביתר ירושלים מכבי תל אביב מוציא ומרחיק את הצהובים עם הצהובים כחולים, מכבי תל אביב, כלומר, ממאבק האליפות, 9 נקודות במקום הראשון, זה 3 משחקים, זה יהיה לה מאוד מאוד קשה. למרות האופי שהיא ראתה ושתה מושלמת, ביתר ירושלים גם עוצרת אותה, הייתה מושלמת בפלייאוף הזה עם 3 ניצחונות, קבוצה היחידה שלא הפסידה עדיין מפתיחת הפלייאוף.
1: אבל בטדי זה תמיד קשה.
0: ואמרנו, גם את זה אמרנו, טדי הופך להיות מבצר.
1: בהחלט, טדי הופך להיות מבצר עם הפסד אחד בודד.
0: אתה יודע, ראינו פה את הכוכבים של 96-7 ו-7-8. ואתה יודע, זה קבוצות שכבר בדרך לירושלים, בשורש ובזה כבר היו בנלחצות.
1: נכון, ב-2-0 זה מה שנקרא תיאורטית. בהחלט. ואתה יודע מה, הכדורגל פה לא פחות מזכיר את אותם שנים יפות מבחינת הכדורגל מהאגפים ומרכז השדה כמה שהוא חזק וחלוצים שהם נהדרים ומדויקים.
0: בוא נגיד שכרגע הכל תלוי בביתר ירושלים, איציק. הכל תלוי בביתר ירושלים. הכל ברגליים שלה, עם יתרון נקודה בראשות הטבלה. הכל בהחלט אצלה. היא צריכה, אתה יודע, להמשיך לנצח עד הסוף.
1: נכון. להמשיך עם הכדורגל היפה שלה, עם השני בעלים האחרים. אגב, מאוד משמעותי יהיה לראות מה התוצאה של הבדיקה של גדרני שנפגע ממש בדקות הסיום.
0: אגב, גם להפועל באר שבע, אני לא רוצה להגיד מצפים חיים קלים, אבל מכבי חיפה חיה פצועה פלייאוף הזה, היא תתארח בסמי עופר ב-8 ובשבע וחצי. אנחנו נהיה עם השידור הישיר בבלומפילד, כאשר הפועל תל אביב תארח את ביתר ירושלים. מחזור אמצע שבוע, תשמע, הולך להיות מעניין עד הסוף, וביתר ירושלים, הכל תלוי בה. הכל תלוי בה, צריך להגיד את זה.
1: יותר חשוב, תעדכן את המאזינים שלנו, אנחנו משדרים.
0: כן, כן, זה המשפט הקודם שלי, שידור ישיר כמובן, גם בבלומפילד בעזרת השם. אנחנו נהיה שם 5:30, מיד אחרי התוכנית של לדה מדי.
1: קהל חוץ יהיה?
0: כן, ביתר ירושלים לא ספגה איזשהו עונש. לא נמצאת עם איזושהי... יש על התנאי, כן? לא משהו שהופעל בסוף. טוב, אז אנחנו צריכים לחתום מכאן, למרות שיכלנו להמשיך, ויש ביקוש אדיר, נועדים ל... אנדר נכנס בעוצמה, הטכנאי מת לעוף הביתה, אסף. מת לסלק אותנו עם העוצמה הזו שהוא הפעיל.
1: עוד רגע.
0: אז אנחנו חותמים מכאן, מסיים את השידור הזה. איציק רובין, תודה רבה לך, יקירי.
1: תודה רבה, אור שירזי, על שידור מצוין.
0: אז התחלתי להגיד שהרבה אוהדים רוצים אפטר גיים, אבל יש ביקוש. תפעילו את הלחץ, הנהלת הרדיו שומעת אותנו. אנחנו עוד נחזור לימים האלה של אחרי המשחקים. תודה איציק, תודה לאסף חנגל, הטכנאי שלנו שם באולפן. אני אור שירזי, חותם את השידור הזה. מודה לכם, מאזינים יקרים. מאחל שבוע טוב ובשורות טובות. וכמו שאני חותם כל שידור, עם ישראל חי. מיד אחרינו מוזיקה, אל תוך הלילה אתם מוזמנים ליהנות. את התקציר, אם תרצו לשמוע את השערים, זה יחכה לכם בדף הפייסבוק שלי, בעזרת השם כבר מחר. עד כאן מטדי, 4-2 גדול שבית"ר ירושלים, מכבי תל אביב. תודה ולהתראות.

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שעד שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה.

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי, זה מפאודה, נו, זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא עונה. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחיה רבנו, ברכה מאלוהים. מחיה אחינו, תוריד את הכאבים. מחיה עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: שמע

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל,

כל העולם הזה הוא עולם של תעתועים. מנסים לבלבל את האדם. שאדם באמת זוכר לשוב לשם. תדעו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט אנדל שב.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.